0: Energy Morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlade i den där fällan, Pernilla. Ja. Fast, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär. Och du bara ramlade i det.
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energimorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, ni har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Ja, säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär. Och du bara ramlar i
1: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Sverige snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: song's called Nice to Meet You.
1: Hi, nice to meet you.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
1: Anis, du har ägt en Porsche.
3: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
1: Mercedes-Benz på tredje platsen.
3: Så har jag också haft, ja.
4: Jag sa ju det.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den här, ja, när ni kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. Så Christmas lift.
0: Alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Yeah. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som. Vilket passar med jerk. Mm. Vill du säga?
2: Next year I could be just as good.
1: Jag har sett trött med
2: ljudmusik. If you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Oh, ja. Wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026.
3: Mm.
0: Wow.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historier. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra, man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historier. Okej, okay. Hon skriver så här: min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Ja. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Oh. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här?
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han börjar med henne, stoppa fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger det andra halvan av hjärtat istället?
0: Men kan ni tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på
4: det? Alltså, och ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ju tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Det här är Energy Morning.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up.
1: Husdjur.
2: Katt.
3: Hund.
2: Mask.
3: Vem fan har en mask till husdjur?
2: Det fanns några barn
1: som... Jag godkänner mask, absolut.
3: Hare. Inte det,
1: nej. Hare.
3: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen, men jag ska hem och leka med min mask som jag har.
0: Energy morgon gör din morgon rolig.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under Nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år också Nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu. För nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya, en av programledarna där, råkade säga fel. Så här lät det då.
1: Komna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa. Pippa vill de kanske också. Vem vet?
0: Det hon skulle säga var då många vill piffa upp sitt hem och det är vår.
2: Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa
3: hon. Ja. Det är freudiansk felsägning va?
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
2: Ah, okej.
0: Okay. Ja,
2: inte var det här.
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta. Mm-hmm. Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Yes, under techåret 2026.
5: Jajamän. Då ska vi knalla bort till köket.
4: Det ska vi.
2: Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
3: Hon säger knulla bort i köket.
0: Japp.
2: Hon det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
2: Kan vi lyssna igen?
3: Nej men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
2: Take the hint.
0: Oj, herregud.
5: Då ska vi knulla bort i köket.
4: Det ska vi.
3: Det här känns också ljudet som att någon har spelat av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn liksom. Men sen letade efter den och hittade den inte i bättre kvalitet. Så att du
3: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar
0: mycket
3: för.
0: Möjligt, mycket möjligt.
2: Men du, jag frågar bara sig, vad ska vi knulla vidare till nu då?
5: Då ska vi knulla bort i köket.
4: Det ska vi.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skitit i det blå skåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så att en matlåderrap har han beställt.
2: Ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det matlådan, att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan, den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Senare din, Anis Don Demina.
2: Okej, okay, nu menar du?
1: Ja.

0: snodde middag.
1: Alltså, ska vi skicka den där till Hanna?
2: Jag tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Med igenkänning.
2: Igenkänning finns. Jag älskar fredagsraffen. Det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
2: Vi
1: och
2: älskar
1: Göran älskar den.
2: Matlådan älskar vi också.
3: Verkligen. Anis Danemina, shit. Vecka efter vecka. Du är het just
2: nu. Jag kör med het just nu.
3: Du ska få en till applåd.
2: Du ska ha tack.
3: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: God morgon! Alltså det blir mörkare och mörkare nu när man ramlar in vid den här tiden på jobbet. Hösten är här hörni. Energy morgon lyssnar du på, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demira. Anis och Sofia kommer in och värmer oss i detta höstmörker om en liten stund. Vi ska lära känna denna dag, men vi ska innan det få en rolig felhörningsfavorit. Först ut dock, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstvädret med regnskurar på många håll och en del blåst. Temperaturer runt 10 till 16 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad var så jävla.
5: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
4: Jag hade en bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what you been romance.
1: Det här är Energy Morgon och klockan tickar upp mot 6:15 denna torsdag morgon. Ska alldeles strax välkomna Sofia och Anis in i studion och lära känna denna dag lite bättre. Men innan det ska du få skratta till en rolig felhörningsfavorit. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med colombianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
2: Nej.
1: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
2: Jaha, okej.
1: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska.
3: Aha.
1: Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Så den jävla Ove.
1: Kan vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Vad var så? Ove horar.
0: Ove horar.
2: Den jäveln alltså.
1: Ja. Jag kan inte sluta.
3: Kan vi lyssna igen?
0: Ove horar.
2: Ja, verkligen, och med inlevelse.
3: Ja, det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
1: Ja.
3: Och så går han i sandstormen och horar sig. Och så hör man
0: Ove horar.
1: Är någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
0: Ove horar.
1: Ja.
3: Lycka till. Jättekul.
1: Bra fel.
3: Väldigt bra fel.
2: Ligen.
3: Ribbade satt.
2: Och man är lite sugen på att höra resten av låten.
1: Ja. Den var faktiskt väldigt, väldigt bra.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Happiness is so sad, så heter den nya från Swedish House Mafia som du hör här på Energy Morgon denna torsdag, som vi här och nu tillsammans ska lära känna lite bättre.
1: Ja.
0: Det är den 17 september och det är Hildegard och Magnhild som har namnsdag.
2: Är det en man eller kvinna, Magnhild?
0: Ja, det var en jättebra fråga, men Magnhild.
2: Magnhild är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung med betydelsen av styrka i strid.
0: Mm.
2: Det är liksom en alfa kvinna.
0: Mm. Grattis i vilket fall. Fyller år då, så det är du född som är bland annat Anastasia.
2: Det en gång spelade jag på en festival som hon också spelar på Åland, som heter Rockoff. Och då kommer vi fram till Åland och vi ska gå till logen och de bara nej, för hon ska spela innan mig. Och de bara nej, ingen får vara i green room, alltså där alla artister hänger. Jag bara, varför det? Nej, Anastasia har liksom utrymt den för att hon ska sitta där själv. Men då fick vi sitta på en parkbänk och vänta tills hon hade mediterat färdigt. Det sög.
0: Morgonens ljud då. Det är dags att återigen kolla in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2006 och lyssna in en otroligt underskattad låt. Jag vill säga en av Sveriges bästa låtar, signerad Martin Stenmark. Jag kommer

0: Men han har ju liksom gjort Las Vegas.
1: Det är här bästa Las Vegas.
0: Det är precis i närheten.
2: Det är så roligt. Min familj är nära deras familj. Nu har han och Martin skilt sig. Men under många år, bland annat när den här skrevs, så var de och hälsade på Gotland, på vårt landställe. Och vi fick alltid höra hans nya låtar, demoversionerna innan. Så det här för mig är alltid en demo som man redan då kände att den här kommer flyga.
1: Du känner, det var
2: 100%.
1: Sju mila kliv, Martin Stenmark tog över första platsen, alltså just detta datum 2006. Morgonens anledning att fira. Finns alltid något, det vet vi, och idag är det, jag kollar på dig Sofia.
2: Jaha.
1: Höga klackarnas dag.
2: Nej, nej, nej, nej.
0: Varför kollar du inte på mig?
2: Alltså, har ni provat, ni killar, att gå i höga klackar någon gång?
0: Nej.
2: Nej?
1: Nej, eller det är klart man ska ju prova. Va?
2: Nej, men jag bara tänker på det. Man ska rad eller... Alltså, ja, det är svårt att hitta era storlekar säkert.
0: Jag har jättebreda fötter.
1: Ska man vara fin får man lida pin.
2: Ja, verkligen.
1: Det är också idag. Wow! Countrymusikens dag.
0: Yeah.
1: Det gillar vi ju.
2: Ja, men alltså, Beyoncé har väl liksom...
0: Dolly style.
1: Är det din go-to-country-gäng? All right. Det är också idag shuffleboard-dagen. Det är alltid lite skojigt.
2: Det är shuffleboard.
0: Ja, men det är kul i 4 minuter ungefär.
2: Sant.
1: Ja. Något som är roligare än bara 4 minuter, det är ju morgonens show. För vi har en riktig skämma bort show. Idag så ska du, Anis, få leverera en ny Crime Time strax efter 7. Det blir Sveriges pinsammaste historia idag också. Våra lyssnare skickar in de absolut mest pinsamma historierna de har varit med om. Så att skämskudde fram här lite senare. Sen ska vi tävla förstås också. 3 gånger varje morgon gör vi det. I kvitt eller dubbelt. Det vill säga vår musiktävling. Som ger dig chansen att vinna 10 000. Och första chansen om cirka 10 minuter. Så kan du börja ringa. Men först ut Despacito. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energymorgon, såklart. Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina. Halv sju, torsdag morgon. Och din dag kan bli 10 000 kronor rikare alldeles strax. Vi ska nämligen tävla i Kvitt eller Dubbelt. Vår musiktävling, det handlar då om att höra små snuttar, några sekunder av fem olika låtar. Och tar du artist eller grupp bakom alla fem, går hela vägen, då belönas du med alltså 10 000 kronor. Vill du ta chansen, ja då ringer du nu 020 40 39 00. Oh, vet du vad? Partyt är tillbaka. Partyt med stort P. Energy Pre-Party. Och vi vill ha dig på plats. Lyssna in där.
1: Energy Pre-Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Pre-Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
2: KKV. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Tja, Benjamin Ingrosso här. Du lyssnar på min singel Look Who's Laughing Now.
0: Lönas du med alltså 10 000 kronor. Vill du ta chansen, ja då ringer du nu 020 40 39 00. Oh, vet du vad?

0: God morgon. Du ska alldeles strax få ett nytt viralt klipp att skratta till. Inom kort, jag lovar. Vi ska också tävla förstås i kvitt eller dubbelt vår musiktävling. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstvädret med regnskurar på många håll och en del blåst. Temperaturer runt 10-16 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt, var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
5: Ja, vad bra.
4: Mm. Tack för det. Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fällande. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Tredje morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är ni taggade?
1: Ja.
2: Ja.
0: Bra, för jag vet att vi har en tävlande som är sjukt taggad just nu. Så att nu kör vi igång. Kvitt eller dubbelt. Det gäller då för den som tävlar att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder så blir 3, 2, 1. Och ror man det i hamn, då vinner man 10 000 spänn.
0: Vill ni höra den här taggade personen?
1: Det vill vi.
0: Hon heter Lisa. Kommer från Stockholm, god morgon!
3: God morgon.
1: Tjejer från Stockholm, historiskt sett levererar.
3: Väldigt taggade.
2: Okej, är du redo för 5 sekunder?
3: Jag är jätteredo.
2: Är Basse redo med 5 sekunder?
0: Det är jag. Vi börjar enkelt, här kommer den.
3: Ja, men det där var ju lätt, det är ju Sara Larsson.
2: Det var lätt, det var Sara Larsson.
1: Vi blev oroliga när du var tyst. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men dubbelt, nu kör vi.
2: Det är bra.
0: Nu åker vi, här kommer 4 sekunder. Här har du en bra låt och din partner kåt är det.
3: Mangerschmidt.
1: En satt.
2: Jag tror att den låten fyller, jag tror jag följer den på Instagram. Jag tror att den låten fyller 20 år i år.
0: Ja, det var, jag såg också något om det. Det är Mangers.
1: Glassigt. 200 kronor är dina nu, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men jag är student, jag dubblar.
2: Det är bra.
1: Nu hejar jag verkligen på dig här.
0: För 400 kronor, här kommer 3 sekunder. I don't know what you heard about me.
3: Är 50 cent?
2: Ja, ja! Känner du, Basse?
0: Ja.
2: Känner du att vi har med ett proffs att göra med?
0: Ja, jag känner.
2: Hon bara, är det 50 cent? Det är klart att det är 50 cent.
1: Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men vi dubblar, herregud.
0: Okay. 2 sekunder, nu åker vi.
3: Oj.
2: Du älskar det.
0: Ah, banger.
3: Var det okay. Där?
1: Vad var det? Det undrar jag med.
3: Nej, jag hörde verkligen.
1: Det var bara skrän.
0: Men lägg av. Hur kan man skrän?
3: Exakt, jag hörde verkligen ett skrän.
1: Ja. Nej. Vad var det för skrän då?
2: Rätt svar är Limp Bizkit. Vad är det där låten heter? Keep rolling, rolling, rolling, rolling. Ja, just det.
3: Ja, det var
2: men vet du, när det är 10 000 i potten, då gäller det att det blir ju svårare och svårare.
3: Det
2: efter
3: gäller att vara ännu duktigare, det var det du ville säga.
2: Ja, men du var väldigt trevlig, det ska du ha.
1: Ja.
2: Vad, liksom, du som är student, vad studerar du för något?
3: Juridik.
2: Okej, stäm oss inte.
3: Jag ska försöka, men jag har faktiskt träffat Basse förut. Vi har ju tävlat mot varandra i tv-program förut.
1: Oj, skvallra, berätta. Vad hände?
3: Ja.
0: Vilket tv-program då?
3: Du och Lingo var ju du och din fru med i en gång, om du kommer ihåg det.
0: Är det sant?
2: Du och, inte
0: nej, hette det inte bara Lingo? Duolingo är öppen, det heter Lingo. Är det sant? Jag och min fru var med.
2: Vadå, var det på öppna kanalen? Eller
0: nej, vilken kanal var det här nu igen? Det var 4:an, va?
3: Det var 4:an. Det var någon så här pensionärsprogram som sändes vid 11 där på stan.
1: Men då måste jag ju fråga vem vann.
3: Ja, det gjorde jag och min kille faktiskt.
0: Gjorde ni det?
2: Alltså, det här var det vann.
3: Vi vann inte så mycket pengar dock, tyvärr.
2: Nej.
0: Det enda jag kommer ihåg var att min fru Evelina var med och hon blev rasande. Jag tror det var på domaren eller något sånt där. Hon är lite dålig förlorare. Så vi stormade därifrån. Eller hon gjorde det.
2: Jag pissar på då.
0: Det var exakt så.
2: Men vad gick det ut på?
3: Man fick ju första bokstaven, så var det 5 bokstäver. Så skulle man börja gissa vilket ord det var. Som, liksom de, som de letade
1: lite
3: efter.
1: Lite korsords.
2: Det här betyder att det står 1-1.
0: Jag fick min revansch.
2: Tack för att du var med.
3: Tack.
1: Men du, det här har du inte berättat. Nej. Att du förlorade i Lingo.
0: Nej, det är inte mitt stoltaste
2: att du har varit
0: ögonblick.
2: Med i Lingo.
0: Ja, ni är bara avundsjuka, det märker jag. Hörrni, vi ska tävla om en timme igen. Vill du ta chansen då på 10 000 020 40 39 00. Morgonens virala klipp om en stund. Låt oss skratta tillsammans. Innan det så tänkte jag att vi skulle få lite fredagsfeeling faktiskt. För imorgon är det ju fredag och fredagsrappen med Anis. Men jag tänkte att vi skulle komma i stämning och lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Och Anis, du levererade en riktigt bra valet rap. Direkt efter ny musik från Klara Hammarström, Gravity och Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Det är torsdag, det betyder ju då att det är fredag imorgon. Och då händer det, veckans höjdpunkt, fredagsrappen med Anis Don, Mina. Anis, du rappar som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller.
0: Exakt. Och för att komma i stämning och för de som inte vet vad det handlar om så tänkte jag att vi nu ska lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Anis levererade en fredagsrap och det handlade väldigt lägligt får man väl säga, passande om valet. Så här lät det.
2: Och kom ihåg Sverige, att det här är eran chans att tycka till. Det här är eran chans att forma det Sverige som ni vill ha. Men kom ihåg också att värna om varandra, att göra eran research och inte lyssna på liksom eran favoritinfluencer. Det tycker jag är lite dumt. Men nu åker vi.
0: Yes.
2: Ja, säg, säg.

0: en av många höjdpunkter under morgonen här på Energy Morgon. Det är i alla fall för mig morgonens virala klipp.
1: Mm-hmm.
0: Ni fick en liten uppgift här under låten.
1: Ja.
0: Ni skulle då på Google skriva in ett gäng bokstäver. L-L-A-N-F-A-I och så vidare.
1: Mm-hmm.
0: Det ser jättekonstigt ut för er, eller hur?
2: Ja, det står en oändlig...
1: Ja.
2: En
1: ort i Wales.
0: Precis vad det är. Detta är alltså en ort i Wales. Och ni ska nu försöka uttala den orten. Anis Dondemina, go!
2: Lanfer Pulguingnilgogerish Wernrob Wallantisi Oligogogogog.
0: Bra ändå. Men det ni just sa, det var alltså en ort på ön Ängsley i Wales.
1: Ja.
0: Och varför jag frågar er, det är för att många genom åren har haft väldigt svårt att uttala den här orten.
2: Ja, men det förstår man ju.
0: Och det var en brittisk väderreporter som skulle liksom ta sig an den uppgiften att försöka leverera i direktsändning det här 58 bokstäver långa ordet. Och jag måste säga att ja, det finns hjältar och så finns den här killen.
3: With cloudy skies, but in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch, the temperature got to 21 Celsius.
2: Det är ändå bra.
1: Helt otroligt. Ta det igen.
3: From Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogogoch.
2: Han började liksom läspa mitt i allting. Dregla det.
0: Förstår man, Bode, var kommer du ifrån då?
3: From Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.
2: Okej, okay, grabbar, det är fest i helgen, jag har bokat bord. Vi ska till den här restaurangen som ligger i...
3: From Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.
2: Vi ses där.
1: Men också, han säger det så självklart
2: ja.
1: På något vis.
2: Ja, det är inte första gången han säger
1: nej,
2: det.
1: Nej.
0: Men han har ju blivit superviral också för att han nailar det. Och sen ser man när han har sagt det här också... Hur nöjd han är liksom, det är så japp, jag gjorde det.
3: From Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.
0: Han är värd en applåd den här morgonen.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, nu är det din tur, Anders, vad sa han?
2: Okej, vet ni vad det här namnet betyder?
1: Nej.
2: För att det här, det är ju världens längsta liksom titel.
0: Mm.
2: Men, eller världens längsta namn på ort som jag förstår det. Men det finns en tanke bakom. Det betyder någonting på något form av konstigt språk. Det betyder, namnet lyder på svenska. Den heliga Marias kyrka i den vita Hassens dal nära den strida vattenvirven vid helgonet Tysilio av den röda grottans kyrka. Känn på den.
0: Men då blir det fan.
2: Det var nästan jobbigare att säga än
3: Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.

Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Hade jag sett att kanske i en bil och lyssnat på Energy morgon just nu, så hade jag varit så nöjd för framtiden. Ja, den ser ljus ut. Vi ska nämligen alldeles strax göra något riktigt kul. Vi kallar det för Sveriges pinsammaste historia. För man kan säga så här att våra DM på Instagram, det är öppet. Mm. Man kan skicka in när som helst. Mm. Och vi har ju bett genom åren här att skicka in dina absolut mest pinsamma historier. Och en av de roligaste, om du frågar mig, den trillade in här för ett tag sedan. Vi ska läsa upp den alldeles strax. Vi ska också få en ny crime-historia, Anis Crime Time, och en felhörning. Alltså det här, kul!

0: Supermorgon! Du ska strax få fel övningen och sen tar vi Anis Crime Time följt av Sveriges pinsammaste historier. Så att mycket skratt framöver, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstvädret med regnskurar på många håll och en del blåst. Temperaturer runt 10-16 grader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktären som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom scenen.
5: Jävla skitgig där.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni, ska vi ta morgonens felhörning?
1: Eller? Ja, vi.
0: Ja, för det är Lena Bergström som har skickat in, som jag tror. Och det är på den amerikanska artisten Olivia Rodrigo.
2: Oh, hon är grym, hon är väldigt grym. Det är hon som har gjort Vampire.
0: Japp, men hon har också gjort en låt som heter The Cure.
2: The Cure.
0: Det är den vi ska syna, för hon sjunger i denna låt I'm Unraveled. Men det låter som att hon sjunger I'm a rövhål.
2: I'm a rövhål.
0: Hon sjunger, men sen kommer en kör in också direkt efter och bara säger också att fyller de är rövhål.
1: De bekräftar
0: att hon alla är rövhål. Okej, okay. I'm a rövhål. Spetsa öronen.
2: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Det kan vara det finaste rövhålet som jag någonsin har hört.
1: Väldigt romantiskt rövhål.
2: Ja. Det här var fint. Ja. Jättebra rövhål.
1: Du var ju lite skeptisk själv.
0: Ja, men jag trodde inte ni skulle höra.
2: Nej, jag tyckte jag hörde rövhål. Mm. För det.
0: Ja, absolut.
1: Tjusigt.
0: Jag tycker framförallt kören, där hör man tydligare. Ja.
2: Jag tänker också att det här är någon, du vet, det är någon som har varit otrogen och ska erkänna det och har liksom gett upp, jag är ett as, så att de bryr sig inte längre, och då kan de vara lite liksom, inte någon chalanta, men vara så obrydda och bara, nej men så här är det. Och hon bara, ja det är det.
0: Kul felhörning.
2: Smurf.
1: 1, 2, 3, en färg. 1, 2, 3.
2: Gul.
1: Nej. Jag gör om, 1, 2, 3.
2: Blå.
0: Blå.
1: Nej, ja, nu får ni önska er något.
2: Ja, ah, okej. Okay. Jag önskar mig 10 000 euro. I cash.
0: 20 000 euro. Vill du skicka in din roliga felhörning, så gör det via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Vi ska få oss en ny krimhistoria av självaste Anis Don Demina, och vi kallar för Anis Crime Time, alldeles strax på Energy Morgon.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ska vi luta oss tillbaka, Sofia?
1: Ja.
0: Och låta Anis göra jobbet i Anis Crime Time.
2: Jag har en plan.
3: Idag ska jag berätta en historia som, alltså, i USA:s liksom krimhistoria kanske är det mest jäckande fallet. Det här är historien om D.B. Cooper. Regnet piskade mot landningsbanan i Portland, Oregon den 24 november 1971. Det var kvällen före Thanksgiving och ombord på Boeing 727-flygplanet mot Seattle satt en man som kallade sig för Dan Cooper. Han bar en mörk kostym, vit skjorta, svart slips och solglasögon. Utåt sett såg han ut som vilken affärsresenär som helst. Så fort planet lyfte så tände han en cigarett, beställde en bourbon och lämnade en handskriven lapp till flygvärdinnan Florence Schaffner. Hon trodde att mannen bara försökte ragga på henne och ge henne sitt telefonnummer, stoppade ner lappen i fickan utan att läsa den. Då lutar Cooper sig framåt och så viskar han lugnt: "Fröken, du borde läsa den där lappen. Jag har en bomb." När hon vecklade ut pappret möts hon av prydliga versaler. Han krävde 200 000 i dollar, 20 dollars sedlar, en fallskärm och en bränslebil som skulle stå redo när de landade i Seattle. För att bevisa att han menar allvar så öppnar han sin portfölj. Och där inne så ligger 8 röda cylindrar kopplade till sladdar och ett stort batteri. Piloten landar planet i Seattle där Cooper visade en närmast iskall professionalism. Han lät samtliga 36 passagerare lämna planet i utbyte mot pengarna och fallskärmarna. Han krävde sedan att planet skulle lyfta igen med en kurs mot Reno, Nevada. Han gav piloten också exakta instruktioner. Flygplanet ska hållas under 3000 meters höjd och flyga med lägsta möjliga hastighet utan att stanna i luften. Dessutom skulle kabintrycket förbli bortkopplat. Någonstans där, mellan Seattle och Reno, i det totala mörkret ovanför de täta och stormiga skogarna i delstaten Washington, hände det otänkbara. När planet kände en kraftig tryckförändring i kabinen förstod de vad som hade hänt. Dan Cooper hade bundit fast sedelbuntarna vid sin kropp, spänt på sig fallskärmen och kastat sig ut i den stormiga, iskalla novemberna. När planet till slut landade fanns det inte ett enda spår av honom. Och det som följde var den största och mest frustrerande FBI-utredningen i amerikansk historia. Wow. Poliser skannade igenom skogarna till fots, luften med helikoptrar och ubåtar i floderna. Men varken Cooper eller hans fallskärm eller pengarna sågs till. Det enda fysiska spåret dök upp 9 år senare, 1980, när en ung pojke hittade ett ruttet knippe 20-dollarsedlar begravda i sanden. Serienumren på sedlarna matchade Coopers lösensumma, men fyndet gav ärligt talat mer frågor än svar. Dog han i fallet? Eller gömde han pengarna där? År 2016, alltså för ungefär 10 år sedan, så avslutade FBI officiellt den aktiva utredningen. Och än idag så vet ingen var D.B. Cooper tog vägen eller om han överlevde det dödliga hoppet.
1: Otroligt!
3: Wow. Har ni sett Prison Break?
1: Ja.
3: Ni vet gubben i Prison Break som de tar med sig ut. Han gjorde i serien då, skulle ju ha varit D.B. Cooper. Ja. Mm. Och de tog med honom, jag får gå så då och berätta det, varför. Men han tog dem med i fängelserymningen i Prison Break för att de skulle hitta hans pengar sen som han hade begravt i skogen. Så Prison Break är delvis baserat på Dan Cooper.
1: Men kunde man överleva ett sånt här fall?
3: Ja.
1: Alltså i princip?
3: Ja, ja.
1: Oh, det är ju otroligt.
3: Jag tror han överlevde och var väldigt, väldigt bra på att gömma sig. Mm.
0: Ja, man får ju igen, det var ju en spektakulär och intressant och framgångsrik idé.
1: Ja, men ingen dog ju heller.
0: Nej.
1: Han släppte ju av dem och piloten, alla liksom.
3: Han var ju väldigt sofistikerad. Alltså, han var ju en man av en tjuv med elegans. Det ska han ha.
0: Mycket bra crime time den här morgonen.
1: Väldigt intressant.
0: Det är bland till.
3: Ja, det får du nästa gång vi gör.
0: Okej då. Men vet du vad vi ska göra alldeles strax? Vi ska faktiskt fortsätta skoj. Och vi ska låta våra lyssnare dela med sig av absolut pinsammaste historier.
3: Okej.
0: Då vet ni att det handlar om Sveriges pinsammaste historier här på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: for somebody else. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dan Demina. Det är dags för Sveriges pinsammaste historier. Dela med dig av din pinsamma historia på vårt DM på Instagram. De bästa blir belönade med 1000 kronor. Men det finns faktiskt en här i studion som har hållit på en väldigt pinsam historia väldigt länge. Fram tills nu, Anis Dan Demina.
1: Ja, jag tänkte, det här är fan en av få historier jag inte berättat för svenska folket i diverse poddar och YouTube-videos. Och för fan, jag kommer ihåg att jag berättade. Okej, okay. Så här, det här var, året måste ha varit 2015 och så. Jag ska flytta till Dubai precis. Jag är på Gröna Lund. Jag är full, lite. Jag är i det här är jobbigt. En attraktion som heter Katapulten, har ni talat om
2: den?
1: Ja,
2: jo, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Och sen så åker den sakta, sakta högst upp. Mm. Och sen sitter man där ett tag och njuter av utsikten. Och sen så skickas man ner. Och jag sitter där och jag tror att vi ska släppa.
2: Men
1: vi
2: åka ner,
1: exakt. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. För jag var så... Och det värsta var att sen så åkte den där jävla karusellen ner och upp och ner och upp och ner och tryckte ner mig i min egen skit. Att det var så jävla... Det var så jävla äckligt. Och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja, jag
1: det var nog lika bra.
2: Oh my god.
1: Men det var jobbigt. Det var riktigt jobbigt. Nej, för fan.
2: Men alltså, låt oss bara skänka en tanke till de som jobbar på Gröna Lund och får se diverse.
0: Ja, och de som fick sitta bredvid han. Det tycker jag också lite synd om.
2: Känns det bättre nu när du viktat
1: dig
2: lite?
1: Nej, jag ångrar att jag berättar det här med någon. Jag borde tagit med mig den här i graven.
0: Vad bra, Anis. Härligt, vi har sparkat igång.
1: Vart är mina pengar?
0: I wish, men du får ingenting den här morgonen. De spar vi till våra lyssnare som har skickat in pinsamma historier. Vi har... Ja, den här är bra. Anneli Söderholm. Tidigt en morgon sprang jag ner på affären för att köpa frukost. I butiken är jag en man. Vi tittar på varandra som man gör när man känner igen varandra, ni vet. Men man kan liksom inte placera vad man har sett den här människan. Han vänder sig då om till mig och säger: jag känner igen dig. Ja, säger jag. Jag tror att du är pappa till ett av mina barn.
1: Åh, herregud.
0: Han tog sina varor och rusade ut. Och då förstod jag att jag hade sagt fel. Det jag skulle säga är: jag tror du är pappa till ett av mina barns klasskompisar. Förstår gå alla och bara: jag tror du är pappa till mina barn. Sveriges pinsammaste historia alltså. Och vi tar en till, tycker jag. För jag tycker den här var väldigt, väldigt intressant. En kvinna som heter Anna Danneborn som har skrivit till oss. För 20 år sedan så friade jag spontant till min man i Stockholms skärgård, och vi åkte in till stan dagen efter för att beställa ringar. Vi bestämde oss för ringar, sen sa expediten till mig: ja, vad ska det stå i din ring då? Jag svarar: Stefan. Min man, han heter Magnus.
1: Åh oh, nej, frågan är vem är Stefan?
0: Stefan var hennes ex.
1: Åh oh, oh, nej.
2: God, vad jobbigt.
0: Alltså, man har hört folk som säger fel namn till sin partner.
2: Men
0: just när man ska skriva in namnet i ringen. Ajajaj.
1: Fy fan, vad dålig stämning.
2: Oh my god, osch.
1: Jag hade inte kunnat skratta bort det.
2: Nej, nästan inte faktiskt, just där och då. Ja. Tänk om det hade gått till och med så att det graverades in, så att hon gick omkring med en ring med fel namn.
0: Men hon fortsätter att den 2 juli så firar vi 20 år, så att Stefan-misstaget är glömt och förlåtet.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Gänget, det finns livslevande svin där ute.
1: Så är det ju.
0: Och vi ska alldeles strax ta reda på om en kille, Fredrik från Uppsala, är ett svin eller inte. Ja, det är han som undrar. Och rubriken den här morgonen, det är jag ett svin som ska åka business class till New York medan frugan min får sitta i ekonomi?
2: Ja, det låter lite svinigt.
1: Det låter väldigt svinigt.
0: Ja, men det finns en förklaring och vi går igenom detta alldeles strax. Men vi ska tävla såklart i vår tävling Kvitt eller dubbelt, musiktävlingen som kan ge dig 10 000 kronor. Tre gånger varje morgon kör vi och vill du ta chansen om bara några minuter? Ring nu 020 40 39 00.

0: Vi tävlar såklart i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt alldeles strax. 10 000 i potten och sen kör vi igång Är jag ett svin? Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstvädret med regnskurar på många håll och en del blåst. Temperaturer runt 10 till 16 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: LP-skiva nej. Funkar väl
1: det är passé,
0: bra.
1: Det är så 2024.
0: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra nej. Till rätt klockslag och den kostar ingen. Usch, jag blir alldeles så arg för det. Det är bara en massa latmaskar.
2: Energy Morgon, gör din morgon ro.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Hannes Dondemin.
1: Undrar hur många gånger du har sagt våra namn.
0: Ja, herregud. Kanske 20 per morgon, gånger det med 3-4 år.
1: Så antagligen så har du sagt våra namn fler gånger än dina barns namn.
0: Ja, det tror jag.
1: Det är skrämmande.
2: Du älskar oss också mer än dina barn.
0: 100%. Inte ännu, kör vi kvitt eller dubbelt. Och här handlar det då om att den som tävlar kommer föra några sekunder av 5 olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hand, då vinner man 10 000 spänn. Och jag har hört att det är en kille som heter Fredde som ska tävla. Mm. Har ni hört talas om Bananrepubliken? De hade en låt: jag har en kompis som kallas Fredde. Han kan smörja in din i grädde. Det är en gammal klassiker.
1: Jaha, vi får kolla om Fredde har hört den.
0: Fredde från Karlshamn, har hört den låten?
3: Absolut inte, men den låter jättebra.
1: Nej, jag tror inte du har missat något.
2: Nej, jag tror du klarar dig. Men, är du redo att tävla i musik?
3: 100%.
0: Okej, okay. Då kör vi tycker jag. Vi börjar direkt, det här är 5 sekunder, den här tar du.
3: Det är Jennifer Lopez.
2: Det är precis vem det är.
1: Nu blev vi som vanligt oroliga när någon väntar lite för länge med att svara. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, dubbla.
2: Det är bra.
0: Då kommer 4 sekunden här. Du får rätt för artist och producer.
2: Ja, det är sant.
3: Ja, jag går fan bet på den. Fletor kanske.
0: Ring en vän, tror jag är en jävla postkodmiljonär.
2: Men ska du inte gissa på någon? Ja. En väldigt populär R&B-sångare som är helt otrolig.
0: En av de största. Delar namn med en annan stor artist.
1: Men har han inte hållit till på ett litet skrivbord ett tag? Nej, det var dålig. Jag tror.
2: Var det Tiny Desk-referens?
1: Ja.
2: Ja, det är smalt. Det är väldigt smalt.
0: Det vet inte ens jag.
2: Nej, nej.
1: Okej. Okay. Sjukt musikalisk då. Ja. Är gift med en snygg tjej.
2: Och torska för att fylla. Nu kan vi inte ge mig.
0: Och var ihop med Britney Spears.
2: Ja, men nu.
3: Ja, ah, vad fan. Hur står still?
1: Hörde jag Disneyklubben?
2: Nu är... Ska du säga ett namn bara? Säg någon.
3: Säg Tupac då, men det blir...
1: Men nu ska vi inte skratta när han kastas ut och sa ett namn.
2: Jag minns när Tupac var upp med Britney Spears.
0: Ja, det var bra. Vilket par.
2: Rätt svar är Justin Timberlake.
3: Ja, men vad fan.
0: Fredde.
2: Fan, Fredde.
3: Ja, ja.
0: Ska vi smörja in? Nej. Ja, nej, men Fredde.
2: Det är inte lätt.
0: Nej.
3: Jag ringer igen.
0: Ja, jag gör det. Du var trevlig.
2: Du är välkommen.
0: Du är välkommen, som sagt.
3: Tack.
0: Ha en jättefin dag.
2: Hej.
3: Tack så mycket.
2: Tiny Desk är en väldigt smal referens. Det är också så här, alla artister har gjort det.
1: Alltså ja, typ. Men det bara känns som att han gjorde det bästa av alla.
0: Jag vet inte vad Tiny Desk är.
2: Tiny Desk är det är YouTube-grej där artister gör typ så akustiska små konserter och alla tunga artister har gjort det och det är väldigt bra.
0: Får vi kolla in det då?
2: Ja.
0: Men vi kör ju kvitter dubbelt om en timme igen och hoppas att de går lite längre. Det är roligt då. Men du får ta chansen, du som lyssnar. 020 40 39 00. Vi ska alldeles strax få avgöra igen om en lyssnare är ett svin eller inte i just segmentet. Är jag ett svin? Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det här är kul tycker jag, och det kallas för Är jag ett svin? Ja, det är här vi tillsammans med våra kära lyssnare får avgöra om, ja, i det här fallet Fredrik är ett svin.
1: Fredde. Mm. Fredde, jag tror Fredde är ett svin.
0: Det låter lite svinna.
1: Ja, Fredde.
0: Nej, vi får inte döma han bara på namnet.
1: Nej.
2: Okay.
0: Men rubriken den här morgonen är Fredrik ett svin som ska flyga business class medans frun får sitta i ekonomi?
2: Oh. Ah. En liten såhär Läckberg-fråga nästan.
1: Men
2: hon har ju varit i blåsväder om det. Hon har ju placerat barnen där
1: men
2: bak.
1: Men barnen är en grej. Mm. Du är ju trött på din kärring om du skickar henne i coach.
0: Ska jag berätta vad han skriver? Det är Fredrik då, 39 år från Uppsala. Han skriver: jag och min fru ska åka till New York tillsammans i höst. Vi har bokat vanliga biljetter i ekonomiklass och flygresan är ungefär 8 timmar. Jag reser ganska mycket till jobbet och har därför samlat på mig en hel del bonuspoäng. När jag gick in och kollade bokningen upptäckte jag att jag hade tillräckligt med poäng för att uppgradera till business class. Problemet är att poängen är kopplade till mitt konto och erbjudandet gäller bara min biljett. Jag kan alltså inte uppgradera frugan. Och jag har inte tillräckligt med poäng för att uppgradera oss båda. Då. Så att jag frågade min fru vad hon tyckte och hon trodde först att jag skämtade. Hon tyckte att det var självklart att jag skulle sitta kvar bredvid henne i ekonomiklass när vi åker på semester tillsammans. Jag tycker tvärtom att det känns helt vansinnigt att tacka nej till en gratis uppgradering till business class bara för att vi måste sitta bredvid varandra på flyget. Vi ska ju vara tillsammans med varandra en hel vecka i New York. Min fru säger att om jag tar uppgraderingen så kommer hon vara sur redan innan semestern har börjat. Jag lutar ändå åt att göra det. Så nu undrar Fredrik, är han ett svin som flyger business class medan frugan hittas längre bak i flyget?
1: Fredrik, har du hört uttrycket som man bäddar får man ligga? Mm. Ja, i ditt fall, som man bäddar kommer man inte få ligga.
2: Så sant.
1: Det är det mest oromantiska jag har hört i hela mitt liv.
2: Alltså, verkligen, om jag sätter mig in i den här situationen, då skulle jag säga vi delar på hälften.
0: Ja. Det gick inte. Det gick inte.
2: Nej, men alltså vi byter plats. Alltså förstår du?
0: Ja. Får man göra det hur som helst? Ja. Det var ju hans konto.
2: Nej, det är mer sådär att jag går bak och så går du fram. Ja. Så att man tar några timmar var. Finns... Annars så blir det nog skilsmässa till slut.
1: Alltså. Det finns det här i början på. Alltså, det finns två sätt att göra. Det finns tre sätt att göra det här på. Ett, du sparar dina poäng och så använder du dem en annan gång för att få ligga i New York. Mm. Nummer två, som Sofia säger, efter halva resan säger du så, älskling, hoppa fram och njut nu. Så sätter jag mig här bak. Nummer tre, du lyfter på ditt fucking läder och uppgraderar hennes biljett också. Så här, nu ska jag vara, jag pratar av mycket erfarenhet när jag säger det här. Jag har i en av mina relationer flygit mig och min tjej utomlands i business. Det finns ingenting som gör din kvinna lyckligare än att sätta sig och öppna den här lilla portmonnän med hudkrämer och strumpor och skit.
0: Får man det? Business? Ja. Jag har aldrig åkt business i mitt liv.
2: Once you go there, you never go back.
1: Nej, det är tufft att gå tillbaka.
0: Men jag, som just sa, jag har aldrig åkt business. Skulle jag få den här chansen in a lifetime?
1: Vad hade din tjej sagt?
0: Jag hoppas att vi ändå varit ihop i 16 år. Hon kan ju se mig lycklig längre fram i flyget. Jag kommer dit, en piggare man i New York. Kan ta hand om henne i New York. Pigg och fräsch, utvilad och klar.
1: Nej. Det är också att de ska på en resa tillsammans.
0: Vi gör så här, gänget.
1: Det börjar ju med inte tillsammans.
0: Vi tar in våra lyssnare på det här.
1: Ja, tack.
0: Om du som lyssnar har en åsikt, är Fredrik ett svin som då kanske åker business och lämnar frugan där bak? Gå in på vårt DM.
1: Du hör ju hur det låter.
0: Skriv direkt. Eller så ringer du 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vi är mitt inne i Är jag ett svin? Och frågan är om Fredrik är ett svin som då planerar att flyga business class till New York medan hans fru får sitta ensam i ekonomi. Aha. Lite längre bak, bakom några draperier sådär.
1: Alltså jag känner att, jag har ju redan dömt bort det här, men jag känner att Fredrik skulle kunna vara jag. Och jag, liksom, jag har bokat de här poängen och Magnus är lite sur, men jag ändå är så här, gud jag får så ont i ryggen. Jag håller på liksom och pitchar in för Magnus att det här är nog bra att jag får ligga där framme. Kan du ta det och sitta där bak, men jag kommer inte, nej det går inte.
2: Alltså jag tänker också att så här, jag är lite, kanske lite gammaldags, men i ett läge, okej, okay, jag och min liksom imaginary girlfriend, vi står på i gaten,
0: hon är snygg,
2: hon är, alltså Jessica Alba in this bitch. Vi står vid gaten och de bara, Mr. Demina, congratulations, you are now upgraded, but only you. Där är min, jag känner att det är min roll som man att säga, älskling,
1: Jessica,
2: Miss Alba, Jessica Demina, gå och njut. Jag sätter mig här bak och bröstar den. Jag kommer att pussa på dig, handen vid handen.
0: Det är nog en könsfråga, för hade det varit tvärtom, jag tänker i mitt fall, om min fru hade fått chansen, jag hade sagt, sätt dig, jag sitter här bak.
2: Ja,
0: 100%.
2: Eller hade du bara, nej men jag har aldrig flugit business, älskling.
0: Nej,
2: jag
0: vill sitta, det finns inte i min värld. Nej. Eller hur?
2: Vad säger lyssnarna?
0: Ja, vi har fått jättemånga DMs som då vill svara om Fredrik är ett svin som planerar att åka business medan frun inte. Sandra, hon berättar, det är en gemensam semester. Min man hade kunnat njuta av sin business class hela vägen till skilsmässoadvokaten. Linda, det är delade meningar. Ta uppgraderingen. Ni ska umgås dygnet runt i en vecka. Ett äktenskap måste överleva 8 timmar med olika stolsnummer. Preach!
2: Nej. Alltså jag kan vara så här, jag vet att det finns tjejer som är så här, nej men älskling, gå fram du. Gå inte in i den här fällan.
0: Johan skriver på DM, svin, inte för att han sitter i business class utan för att han sitter där med champagne och 3 rätters medan hans fru äter en torr fralla bakom ett draperi.
2: Ja,
1: men vi kan väl, också lyfta på den här barnbiten, för nu diskuterar vi ju par, att den ena sitter fram och den andra bak. Det är ju lite kantigt, men barnen, för när Camilla Läckberg skrev om det här, var det några år sedan, att hon satte barnen där bak när hon åkte business, då tyckte ju många att det var skandal.
2: Nej.
1: Jag tycker det är 100%
2: okej. Om jag någonsin får barn, då ska jag, alltså med resväskorna ska de flyga, cargo space.
1: Nej men alltså, jag tycker inte alls det är så farligt.
0: Jag håller med
1: dig. När man är ung i kroppen också och tar liten plats, det är inte alls samma grej. Men
2: alltså jag får så här, att när jag var liten och min pappa, jag bara, fan det är jobbigt att gå till skolan, och min pappa bara, idiot, när jag var din ålder, nummer 1, jag var äldre än dig. Nummer 2, jag gick igenom storm, is och alltså, det är lite den grejen, så sitt bak och var glad att du får se världen. Men en kärring, en bättre hälft, ska hon sitta där och få ryggskott? Nej.
1: Åh, vad gulligt att du säger bättre hälft, Anis.
0: Han sa kärring också.
1: Ja, det var inte, men han sa ändå bättre hälft.
2: Ja, men det är så, alltså. Jag är ju romantiker, hopplös sådan.
0: Om jag får gå efter våra lyssnare, han är ett svin.
2: Ja. Om du får gå efter det.
0: Men han är inte ett svin än, han har inte gjort det än. Han bara rådfrågar de bästa han vet. Och det är Energy morgon.
2: Men Sofia, vad tycker du?
1: Ja, men jag tycker att han är svin. Nej, det går inte.
2: Jag tycker han är, alltså, ett ärkesvin. Alltså han är inte kär i henne. Hon är inte hans bättre hälft. Hon
1: men
2: är
1: han
2: hans
1: har ont
2: ankare
1: i ryggen kanske.
0: Fred, jag är med dig. Ta uppgraderingen. Gör det bara.
2: Vad man, vi som bestämmer.
0: Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Allt rätt morgonshow. Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina och morgonens felhörning. Den smyger sig på. Vi tar den alldeles strax. Men Sofia, var du blir lite nervös?
1: Lite. Mm. Men jag är alltid lite spänd.
0: Mm. Vi ska tävla. Slå Sofia heter tävlingen som vanligt. Är du new till showen? Så, ja, vad handlar det om?
1: Ja, men man ringer in och det blir mer och mer pengar om jag vinner i potten. Nu är det 5500 kronor och tävlar mot mig då i underhållningsfrågor. 5 stycken, man ska svara rätt och snabbt.
0: Ta chansen, kasta dig på telefonen, ring nu 020 40 39 00. Shakira, Dai.

Peter Lexell. Du lyssnar på Energy. Supernatt himlen ikväll. Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Torsdag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Och Sofia Wistam ska nu visa än en gång vad hon går för.
1: Mm-hmm.
0: Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Slå Sofia i potten 5 500 spänn. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi har en göteborgare på luren. Hon brukar kamma hem pengar i det här. Det är Susanna. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon. Åh, du låter så här lugn och säker och allmänbildad.
2: Ja, vi får hoppas på det.
3: Men oavsett om man är utbildad, allmänbildad eller bara bildad överlag så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi den enda som gick ut med höga betyg i sin klass. Basse Vidba!
0: I wish. Men frågan nummer ett, den här hade inte jag klarat av. Intressant fråga. Är ni med nu?
1: Mm-hmm.
0: Vilken färg har smaragder?
1: Sofia. Det var en väldigt lätt fråga.
3: Det är en väldigt
1: mig.
3: Lätt fråga.
0: Tycker ni det?
1: Jag har ingen aning.
3: Hon är ju fan grön. Juvelare.
0: Just det.
3: Grön är rätt svar.
1: Jag tittar på såna här ädelstenar nästan dagligen.
3: Okay. Det är en hint till hennes man om han inte förstod det. Grön, de kan också vara blåa, men blågröna.
1: Kan de?
3: Ja, blågröna kan det vara. Men gröna är de oftast. Jag tänker på så här Aladdin och sånt. Ja, jag vill ha smaragder, alltså så känns det.
0: Vad de gröna?
1: Och nej, rubiner men... då, vad är det för?
3: Röd.
1: Ja,
3: röd.
1: Titta ni kan.
0: Ja, bra, Susanna kunde också. Men nu tar vi fråga nummer två. 1-0 till Sofia Wistam. Nu kommer en sant eller falsk fråga. Saltat vatten kokar snabbare än osaltat vatten.
2: Susanna.
3: Susanna.
2: Ja.
3: Du tänker sant?
2: Sant, ja.
3: Det gör du fel i. Saltat vatten har något högre kokpunkt än rent vatten. Så det tar marginellt längre tid att koka.
2: Ja.
0: 2-0. Nu kommer en ljudfråga nu. Och det är såklart en cover. Men då är frågan. Vilket grupp? Gjorde det original?
3: All right. I want to see you.

0: Susanna.
1: Sofia var för.
2: En synk.
3: En synk med ba ba bye. Rätt svar, vi har vinner i Sofia Wistam. Ja, du ställde skåp idag, Sofia.
2: Ställde skåp, det gjorde jag. För, tack och förlåt.
4: Ja, men tack för att jag fick vara med.
3: Du får vara med igen. Kanske en annan tävling.
2: Ja. Nej, Sofia, de här frågorna är ju liksom... Ibland är det sport, då är jag ju helt ute och cyklar.
3: Och ibland är det juveler.
2: Då ibland vet är det juveler, då är det mina frågor.
1: Susanna, vi säger som en synk. Bye, bye, bye.
3: Ja.
2: Vi säger som till idag.
3: Hej. Jag kollar på vår producent Johannes. Otrolig cover på en synk, måste jag säga. Han har varit het på ljudfrågorna på senaste
1: tiden. Han kan det där, vet du. Och imorgon, då åker vi igen.
3: 6 000
1: ja,
3: i potten imorgon.
1: Herregud, vad mycket pengar. Ta chansen då i Slå Sofia och alldeles strax. Då ska vi skratta upp till morgonens felhörning.
3: Kul!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Hörrni, ska vi ta morgonens felhörning?
1: Ja, gör vi.
0: Ja, för det är Lena Bergström som har skickat in den. Så heter hon. Och det är på den amerikanska artisten Olivia Rodrigo.
2: Oh, hon är grym. Hon är väldigt grym. Det är hon som har gjort Vampire.
0: Japp. Men hon har också gjort en låt som heter The Cure.
2: The Cure.
0: Det är den vi ska syna, för hon sjunger i denna låt I'm Unraveled. Men det låter som att hon sjunger I'm a rövhål.
2: I'm a rövhål.
0: Hon sjunger, men sen kommer en kör in också direkt efter och bara säger också att de är rövhål.
1: De bekräftar
0: att de
1: att
0: alla
1: är rövhål.
0: Okej, okay. I'm a rövhål. Spetsa öronen.
2: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Det kan vara det finaste rövhålet jag någonsin har hört.
1: Väldigt romantiskt rövhål.
2: Ja. Det här var fint. Jättebra rövhål.
1: Du var ju lite skeptisk själv.
0: Ja, men jag trodde inte ni skulle höra.
2: Nej, jag tyckte jag hörde rövhål. För det.
0: Ja, nej, absolut.
1: Tjusigt.
0: Jag tycker framförallt kören, där hör man tydligare. Ja.
2: Jag tänker också att det här är någon, du vet, det är någon som har varit otrogen och ska erkänna det och har liksom gett upp. Jag är ett as. Så att de bryr sig inte längre. Och då kan de vara lite liksom, inte någon chalanta, men vara så obrydda och bara, nej men så här är det. Och bara, ja, det är det.
0: Kul felhörning.
2: Smurf. Smurf.
1: Ah! 1, 2, 3, en färg. 1, 2, 3.
2: Gul.
1: Nej. Jag gör dem. 1, 2, 3.
2: Blå.
0: Blå.
2: Eller
1: va? Ja, då får ni önska er något.
2: Ja, ah, okej. Okay. Jag önskar mig 10 000 euro.
0: 20 000 euro. Vill du skicka in din roliga felhörning, så gör det via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är torsdag, det betyder ju då att det är fredag imorgon. Och då händer det, veckans höjdpunkt, fredagsrappen med Anis Don, Demina. Anis, du rappar som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller.
0: Exakt. Och för att komma i stämning och för de som inte vet vad det handlar om så tänkte jag att vi nu ska lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Anis levererade en fredagsrap och det handlade väldigt lägligt får man väl säga, passande om valet. Så här lät det.
2: Och kom ihåg Sverige, att det här är eran chans att tycka till. Det här är eran chans att forma det Sverige som ni vill ha. Men kom ihåg också att värna om varandra, att göra eran research och inte lyssna på liksom eran favoritinfluencer. Det tycker jag är lite dumt. Men nu åker vi.
0: Yes.
2: Ja, säg, säg.

0: av många höjdpunkter under morgonen här på Energy Morgon. Det är i alla fall för mig morgonens virala klipp.
1: Mm-hmm.
0: Ni fick en liten uppgift här under låten.
1: Ja, ja.
0: Ni skulle då på Google skriva in ett gäng bokstäver. L-L-A-N-F-A-I och så vidare.
1: Mm-hmm.
0: Det ser jättekonstigt ut för er, eller hur?
2: Ja, det står en oändlig...
1: Ja.
2: En
1: ort i Wales.
0: Precis vad det är. Detta är alltså en ort i Wales. Och ni ska nu försöka uttala den orten. Anis Dondemina, go.
2: Lanfer Pulguingnilgogerish Wernrob Valentisioligogogogog.
0: Bra ändå. Men det ni just sa, det var alltså en ort på ön Ängsley i Wales.
1: Ja.
0: Och varför jag frågar er, det är för att många genom åren har haft väldigt svårt att uttala den här orten.
2: Ja, men det förstår man ju.
0: Och det var en brittisk väderreporter som skulle liksom ta sig an den uppgiften att försöka leverera i direkt sändning det här 58 bokstäver långa ordet. Och jag måste säga att ja, det finns hjältar, och så finns det den här killen.
3: With cloudy skies, but in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch, the temperature got to 21 Celsius.
2: Det är ändå bra.
1: Helt otroligt. Ta det igen.
3: From Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.
2: Han började liksom läspa mitt i allting.
1: Ligogogo.
2: Dräggla typ.
0: Förstår man, Bode, var kommer du ifrån då?
3: From Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.
2: Okej, grabbar, det är fest i helgen, jag har bokat bord. Vi ska till den här restaurangen som ligger i...
3: From Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.
2: Vi ses där.
1: Men också, han säger det så självklart på något vis.
2: Ja, det är inte första gången han säger
1: nej.
0: Men han har ju blivit superviral också för att han nailar det. Och sen ser man när han har sagt det här också, hur nöjd han är. Liksom, det är såhär, japp, jag gjorde det.
3: From Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.
0: Han är värd en applåd den här morgonen.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, nu är det din tur, Anders. Vad sa han?
2: Okej, vet ni vad det här namnet betyder?
1: Nej.
2: För att det är ju världens längsta liksom titel.
0: Mm.
2: Eller världens längsta namn på ort, som jag förstår det. Men det finns en tanke bakom. Det betyder någonting på något form av konstigt språk. Det betyder, namnet lyder på svenska: den heliga Marias kyrka i den vita Hassens dal nära den strida vattenvirven vid helgonet Tysilio av den röda grottans kyrka. Känn på den.
0: Ja, men då blir det fan.
2: Det var nästan jobbigare att säga än herre
3: och klart. Llanfair Pwllgwyngyllgogerychwyndrobwll, Llantysiliogogogoch.
0: Vi tävlar 10 000 i potten hela tre gånger varje morgon i musiktävlingen Kvitt eller dubbelt. Om bara några minuter.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är ni taggade?
1: Ja.
2: Ja.
0: Bra, för jag vet att vi har en tävlande som är sjukt taggad just nu. Mm. Så att nu kör vi igång. Kvitt eller dubbelt. Gäller då för den som tävlar att höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn, och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder, så blir 3, 2, 1. Och ror man det i hamn, då vinner man 10 000 spänn.
0: Mm. Vill ni höra den här taggade personen?
1: Det vill vi.
0: Ja. Hon heter Lisa. Kommer från Stockholm, god morgon.
3: God morgon,
1: oj,
3: god morgon.
1: Oj, oj,
2: Lisa från
1: tjejer från Stockholm. Historiskt sett levererar.
3: Väldigt taggade.
2: Okej, är du redo för 5 sekunder?
3: Jag är jätteredo.
2: Är Basse redo med 5 sekunder?
0: Det är jag. Vi börjar enkelt, här kommer den.
3: Ja, men det där var ju lätt, det är ju Sara Larsson.
2: Det var lätt, det var Sara Larsson.
1: Vi blev oroliga här när du var tyst. 100 kronor Lina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men dubbelt, nu kör vi.
2: Det är bra.
0: Nu åker vi, här kommer 4 sekunder. Här har en bra låt och din partner kort är det.
3: Mangerschmitt.
1: Ja. En satt.
2: Jag tror att den låten fyller, jag tror jag följer på Instagram. Jag tror att den låten fyller 20 år i år.
0: Ja, det var, jag såg också något om det. Det är banger.
1: Glassigt. 200 kronor är dina nu, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men jag är student, jag dubblar.
2: Det är bra.
1: Nu hejar jag verkligen på dig här.
0: För 400 kronor, här kommer 3 sekunder. I don't know what you heard about me.
3: Är 50 cent.
2: Ja, ja. Känner du det, Basse?
3: Ja, men det där var ju lätt, det är ju Sara Larsson.
2: Det var lätt, det var Sara Larsson.
1: Vi blev oroliga när du var tyst. 100 kronor, Lina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men dubbelt, nu kör.

0: 50 Cent.
1: Ja då! Känner du, Basse?
2: Ja.
1: Känner du att vi har med ett proffs att göra med?
2: Jag känner, jag
1: hon känner. Hon bara, är det 50 Cent? Det är klart att det är 50 Cent.
3: Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
0: Ja, men vi dubblar, herregud.
4: Okej. 2 sekunder, nu åker vi.
0: Oj.
1: Du älskar det.
4: Ja, banger.
0: Var det okay. Där?
3: Vad var det? Det undrar jag med.
0: Nej, jag hörde verkligen.
3: Det var bara skrän.
4: Men lägg av. Hur kan man skrän?
0: Exakt, jag hörde verkligen ett skrän.
3: Ja. Nej. Vad var det för skrän då?
1: Rätt svar är Limp Bizkit. Vad är det där låten heter?
4: Keep rolling, rolling, rolling, rolling.
1: Ja, just det.
0: Ja, ah, det var
1: tråkigt. Men vet du, när det är 10 000 i potten, då gäller det att det blir ju svårare och svårare.
0: Det
1: efter
0: gäller att vara ännu duktigare, det var det du ville säga.
1: Ja, men du var väldigt trevlig, det ska du ha.
3: Ja.
1: Vad, liksom, du som är student, vad studerar du för något?
0: Juridik.
1: Okej, okay, stäm oss inte.
0: Jag ska försöka, men jag har faktiskt träffat Basse förut. Vi har ju tävlat mot varandra i tv-program förut. Herrans många år.
3: Oj, skvallra, berätta, vad hände?
0: Ja.
4: Vilket tv-program då?
0: Du och Lingo var ju du och din fru med i en gång, om du kommer ihåg det.
4: Är det sant?
1: Du och, inte det?
4: Nej, hette det inte bara Lingo? Duolingo är öppen, det heter Lingo, är det sant? Jag och min fru var med.
1: Vadå, var det på öppna kanalen? Eller
4: nej, vilken kanal var det här nu igen? Det var fyran, va?
0: Fyran. Det var någon så här pensionärsprogram som sändes vid 11 där på stan.
3: Men då måste jag ju fråga, vem vann?
0: Ja, det gjorde jag och min kille faktiskt.
4: Gjorde ni det?
1: Alltså, det här var det vann.
0: Vi vann inte så mycket pengar dock, tyvärr.
1: Nej.
4: Det enda jag kommer ihåg var att min fru, Evelina, var med och hon blev rasande. Jag tror det var på domaren eller något sånt där. Hon är lite dålig förlorare. Så vi stormade därifrån. Eller hon gjorde det. Jag svansade efter.
1: Så, jag pissar på då.
4: Det var exakt så.
1: Ja. Men vad gick det ut på?
0: Man fick ju första bokstaven, så var det 5 bokstäver. Så skulle man börja gissa vilket ord det var. Som, liksom de, som de letade
3: lite
0: efter.
3: Lite korsords. Ja.
1: Det här betyder att det står 1-1.
4: Jag fick min revansch.
1: Tack för att du var med.
0: Tack.
3: Men du, det här har du inte berättat. Nej. Att du förlorade i Lingo.
4: Nej, det är inte mitt stoltaste
1: att du har varit
4: ögonblick.
1: Med i Lingo.
4: Ja, ni är bara avundsjuka, det märker jag. Vi ska få oss en ny krimhistoria av självaste Anis Don Demino. Vi kallar för Anis Crime Time alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ska vi luta oss tillbaka, Sofia?
1: Ja.
0: Och låta Anis göra jobbet i Anis Crime Time.
2: Jag har en plan.
3: Idag ska jag berätta en historia som, alltså, i USA:s liksom krimhistoria kanske är det mest jäckande fallet. Det här är historien om D.B. Cooper. Regnet piskade mot landningsbanan i Portland, Oregon den 24 november 1971. Det var kvällen före Thanksgiving och ombord på Boeing 727-flygplanet mot Seattle satt en man som kallade sig för Dan Cooper. Han bar en mörk kostym, vit skjorta, svart slips och solglasögon. Utåt sett såg han ut som vilken affärsresenär som helst. Så fort planet lyfte så tände han en cigarett, beställde en bourbon och lämnade en handskriven lapp till flygvärdinnan Florence Schaffner. Hon trodde att mannen bara försökte ragga på henne och ge henne sitt telefonnummer, stoppade ner lappen i fickan utan att läsa den. Då lutar Cooper sig framåt och så viskar han lugnt: "Fröken, du borde läsa den där lappen. Jag har en bomb." När hon vecklade ut pappret möts hon av prydliga versaler. Han krävde 200 000 i dollar, 20 dollars sedlar, en fallskärm och en bränslebil som skulle stå redo när de landade i Seattle. För att bevisa att han menar allvar så öppnar han sin portfölj. Och där inne så ligger 8 röda cylindrar kopplade till sladdar och ett stort batteri. Piloten landar planet i Seattle där Cooper visade en närmast iskall professionalism. Han lät samtliga 36 passagerare lämna planet i utbyte mot pengarna och fallskärmarna. Han krävde sedan att planet skulle lyfta igen med en kurs mot Reno, Nevada. Han gav piloterna också exakta instruktioner. Flygplanet ska hållas under 3000 meters höjd och flyga med lägsta möjliga hastighet utan att stanna i luften. Dessutom skulle kabintrycket förbli bortkopplat. Någonstans där, mellan Seattle och Reno, i det totala mörkret ovanför de täta och stormiga skogarna i delstaten Washington, hände det otänkbara. När planet kände en kraftig tryckförändring i kabinen förstod de vad som hade hänt. Dan Cooper hade bundit fast sedelbuntarna vid sin kropp, spänt på sig fallskärmen och kastat sig ut i den stormiga, iskalla novemberna. När planet till slut landade fanns det inte ett enda spår av honom. Och det som följde var den största och mest frustrerande FBI-utredningen i amerikansk historia. Wow. Poliser skannade igenom skogarna till fots, luften med helikoptrar och ubåtar i floderna. Men varken Cooper eller hans fallskärm eller pengarna sågs till. Det enda fysiska spåret dök upp 9 år senare, 1980, när en ung pojke hittade ett ruttet knippe 20 dollars sedlar begravda i sanden. Serienumren på sedlarna matchade Coopers lösensumma, men fyndet gav ärligt talat mer frågor än svar. Dog han i fallet? Eller gömde han pengarna där? År 2016, alltså för ungefär 10 år sedan, så avslutade FBI officiellt den aktiva utredningen. Och än idag så vet ingen var D.B. Cooper tog vägen eller om han överlevde det dödliga hoppet.
1: Otroligt!
3: Wow. Har ni sett Prison Break?
1: Ja.
3: Ni vet gubben i Prison Break som de tar med sig ut. Han gjorde i serien då, skulle ju ha varit D.B. Cooper. Ja. Mm. Och de tog med honom, jag får gå så då och berätta det, varför. Men han tog dem med i fängelserymningen i Prison Break för att de skulle hitta hans pengar sen som han hade begravt i skogen. Så Prison Break är delvis baserat på Dan Cooper.
1: Men kunde man överleva ett sånt här fall?
3: Ja.
1: Alltså i princip?
3: Ja, ja.
1: Oh, det är ju otroligt.
3: Jag tror han överlevde och var väldigt, väldigt bra på att gömma sig. Mm.
0: Ja, man får ju igen, det var ju en spektakulär och intressant och framgångsrik
1: någonstans
0: idé.
1: Ja, men ingen dog ju heller.
0: Nej.
1: Han släppte ju av dem och piloten, alla liksom.
3: Han var ju väldigt sofistikerad. Alltså, han var ju en man av en tjuv med elegans, det ska han ha.
0: Mycket bra crime time den här morgonen.
1: Väldigt intressant.
0: Det är bland till.
3: Ja, det får du nästa gång vi gör.
0: Okej då. Men vet du vad vi ska göra alldeles strax? Vi ska faktiskt fortsätta skoj. Och vi ska låta våra lyssnare dela med sig av absolut pinsammaste historien.
3: Okej.
0: Då vet ni att det handlar om Sveriges pinsammaste historier här på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dandemina. Det är dags för Sveriges pinsammaste historier. Dela med dig av din pinsamma historia på vårt DM på Instagram. De bästa blir belönade med 1000 kronor. Men det finns faktiskt en här i studion som har hållit på en väldigt pinsam historia väldigt länge. Fram tills nu, Anis Dandemina.
1: Ja, jag tänkte, det här är fan en av få historier jag inte berättat för svenska folket i diverse poddar och YouTube-videos. Och för fan, jag kommer ihåg att jag berättade. Okej, okay. Det här var året måste ha varit 2015. Och så. Jag ska flytta till Dubai precis. Jag är på Gröna Lund. Jag är full lite. Jag är i en attraktion som heter Katapulten. Har ni talat om
2: ja,
1: den?
2: Ja, jo, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Och sen så åker den sakta, sakta högst upp. Och sen sitter man där ett tag och njuter av utsikten. Och sen så skickas man ner. Och jag sitter där och jag tror att vi ska släppa.
2: Men
1: vi
2: åka ner,
1: exakt. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. För jag bara så... Och det värsta var att sen så åkte den där jävla karusellen ner och upp och ner och upp och ner och tryckte ner mig i min egen skit. Att det var så jävla... Det var så jävla äckligt. Och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja, jag fattar.
1: Det var nog lika bra.
2: Oh my god.
1: Men det var jobbigt. Det var riktigt jobbigt. Nej, för fan.
2: Men alltså, låt oss bara skänka en tanke till de som jobbar på Gröna Lund och får se diverse.
0: Ja, och de som fick sitta bredvid. Det tycker jag också lite synd om.
2: Känns det bättre nu när du viktat dig lite?
1: Nej, jag ångrar att jag berättade för någon. Jag borde tagit med mig där i graven.
0: Vad bra, Anis. Härligt, vi har sparkat igång.
1: Vart är mina pengar?
0: I wish, men du får ingenting den här morgonen. De spar vi till våra lyssnare som har skickat in pinsamma historier. Vi har... Ja, den här är bra. Anneli Söderholm. Tidigt en morgon sprang jag ner på affären för att köpa frukost. I butiken är jag en man. Vi tittar på varandra som man gör när man känner igen varandra, ni vet. Men man kan liksom inte placera vad man har sett den här människan. Han vänder sig då om till mig och säger: jag känner igen dig. Ja, säger jag. Jag tror att du är pappa till ett av mina barn.
1: Åh, herregud.
0: Han tog sina varor och rusade ut. Och då förstod jag att jag sagt fel. Det jag skulle säga är: jag tror du är pappa till ett av mina barns klasskompisar. Förstår gå alla och så bara: jag tror du är pappa till mina barn. Sveriges pinsammaste historia alltså. Och vi tar en till, tycker jag. För jag tycker den här var väldigt, väldigt intressant. En kvinna som heter Anna Danneborn som har skrivit till oss.
3: För 20 år sedan så friade jag spontant till min man i Stockholms skärgård. Och vi åkte in till stan dagen efter för att beställa ringar. Vi bestämde oss för ringar. Sen sa expediten till mig: ja, vad ska det stå i din ring då? Jag svarar: Stefan. Min man, han heter Magnus.
1: Åh, nej. Frågan är, vem är Stefan?
3: Stefan var hennes ex.
1: Oh my
2: god, vad jobbigt.
3: Alltså, man har hört folk som säger fel namn till sin partner.
2: Ja.
3: Men just när man ska skriva in namnet i ringen.
1: Ajajaj. Fy fan, vad dålig stämning.
2: Oh my god. Oj.
1: Jag hade inte kunnat skratta bort det.
2: Nej, nästan inte faktiskt. Just där och då. Ja. Tänk om det hade gått till och med så att det graverades in, så att hon gick omkring med en ring med fel namn.
3: Men hon fortsätter att den 2 juli så firar vi 20 år, så att Stefan-misstaget är glömt och förlåtet.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Dandemina. Energy morgon gör din morgon roligare. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment capture.

Han ska visa vad han går för igen imorgon i fredagsrappen. Han rappar ju om det du vill via ett DM på vårt Instagram. Alltså du skickar in förslag via våra sociala medier då och önskar att det här tycker jag Ani ska rappa om, så får vi se vart det landar. Och det har, ja, under de här tre åren har vi landat lite både här och där, men det är alltid succé. Så skicka in ditt förslag. Du ska alldeles strax få en rolig felhörningsfavorit, jag lovar. Men först vill jag bara påminna en gång att det är dags för party igen. Och då pratar jag om Energy Pre-Party. Vi vill ha dig på plats.

0: avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstvädret med regnskurar på många håll och en del blåst. Temperaturer runt 10 till 16 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag fortsätter höstvädret med regnskurar på många håll och en del blåst. Temperaturer runt 10 till 16 grader.

0: Torsdagen rullar på. En riktigt rolig morgon har vi haft och kommer fortsätta ha. Den är inte över än, inte för här. Och nu så ska du få felhörningsfavoriten. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med colombianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska.
2: Aha.
0: Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Ove horar?
1: Så den jävla Ove.
0: Kan vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Vad var jag sa? Ove horar.
1: En jäveln alltså.
0: Ja. Jag kan inte sluta.
2: Kan vi lyssna igen?
1: Ove horar.
0: Vilken horar.
1: Ja, verkligen. Och med inlevelse.
2: Ja, det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg. Mm. Fast istället för Solsidan så är han liksom där Dune spelas in.
0: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och horar sig. Och så hör man.
1: Ove horar.
0: Är det någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
1: Ove horar.
3: Ja.
2: Jättekul.
0: Bra felare.
2: Väldigt bra felare.
1: Ligen.
2: Ribban är satt.
1: Och man är lite sugen på att höra resten av låten.
0: Ja. Den var faktiskt väldigt, väldigt bra.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstvädret med regnskurar på många håll och en del blåst. Temperaturer runt 10-16 grader.

0: Torsdag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Och Sofia Wistam ska nu visa än en gång vad hon går för.
1: Mm-hmm.
0: Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Slå Sofia i potten 5 500 spänn. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi har en göteborgare på luren. Hon brukar kamma hem pengar i det här. Det är Susanna. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon. Åh, du låter så här lugn och säker och allmänbildad.
2: Ja, vi får hoppas på det.
3: Men oavsett om man är utbildad, allmänbildad eller bara bildad överlag, så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt man poäng, svarar man fel så går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi den enda som gick ut med höga betyg i sin klass. Basse Vidba.
0: I wish. Men fråga nummer ett, den här hade inte jag klarat av. Intressant fråga. Är ni med nu?
1: Mm-hmm.
0: Vilken färg har smaragder?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Det var en väldigt lätt fråga.
3: Det är en väldigt
1: mig.
3: Lätt fråga.
0: Tycker ni det?
1: Jag är ju
3: hon är ju fan grön. Juvelare.
0: Just det.
3: Grön är rätt svar.
1: Jag tittar på såna här ädelstenar nästan dagligen.
3: Okay. Det är en hint till hennes man om han inte förstod det. Grön, de kan också vara blåa, men blågröna.
1: Kan de?
3: Ja, blågröna kan det vara. Men gröna är de oftast. Jag tänker på så här Aladdin och sånt. Ja, jag vill ha smaragder, alltså så känns det.
0: Vad de gröna?
1: Och nej, rubiner men... då, vad är det för?
3: Röd.
1: Ja, titta ni kan
0: ju. Ja, bra Susanna kunde också. Men nu tar vi fråga nummer två. 1-0 till Sofia Wistam. Nu kommer en sant eller falsk fråga. Saltat vatten kokar snabbare än osaltat vatten.
2: Susanna.
3: Susanna.
2: Ja.
3: Du tänker sant?
2: Sant, ja.
3: Det gör du fel i. Saltat vatten har något högre kokpunkt än rent vatten. Så det tar marginellt längre tid att koka.
2: Ja.
0: 2-0. Nu kommer en ljudfråga nu. Och det är såklart en cover. Men då är frågan. Vilket grupp? Gjorde det original?
3: All right.
0: Det är bra.

0: Sofia, vad för?
1: NSYNC.
2: NSYNC med ba ba bye. Rätt svar, vi har en vinnare i Sofia Wistam. Ja, du ställde skåp idag, Sofia.
1: Ställde skåp, det gjorde jag. Tack och förlåt.
3: Ja, men tack för att jag fick vara med.
2: Du får vara med igen. Kanske en annan tävling.
1: Ja. Nej, Sofia, de här frågorna är ju liksom... Ibland är det sport, då är jag ju helt ute och cyklar.
2: Och ibland är det juveler.
1: Då ibland vet är det juveler, då är det mina frågor.
0: Susanna, vi säger som en synk. Bye, bye, bye.
2: Ja. Hej då.
1: Vi säger som till idag. Hej, hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. Let's go! Brand new, och nu

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Torsdagen ger växlande molnighet och en del regnskurar på flera håll i Sverige. Temperaturerna kommer ligga kring 11 till 16 plusgrader. New music. Energy, den enda

Damienbo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson här. Imorgon bitti när det är Feel Good Friday, då ska Basse Sofia Wistam, Manis och Mina lyssna på Benjamin Ingrossos nya låtar som han släpper i Banger eller inte. Dessutom Annis fredagsrap i 2007 också. Jag finns med under arbetsdagen. 2 timmar musik utan reklam, det blir det under eftermiddagen. Och chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party. Haka på, nu Temper City med Self Aware på Energy.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City, and this is our songs.

0: Vilket är året? Energy
1: Throwback. Thomas Andersson här. Det börjar bli lite höst på allvar nu. Vi lyser upp i höstmörkret med Energy Music Awards pre-party den 21 oktober i huvudstaden. Bland annat med Norli och KKV på scen. Jag berättar hur du vinner biljetter här om en liten stund för dig och kompisgänget. Först tar jag dig tillbaka med en Energy Throwback och det här är året. The Matrix har premiär på bio. Britney Spears slår igenom. Och Napster lanseras. Ja, du hör, det här var inte igår. Vilket år söker vi? Det rätta svaret om en liten stund. Dessutom väntar Shakira och Burna Boy med Die Die och så Molly Sandén. Häng kvar.

0: Energy. Hi, my name is. Drop it like it's hot. Must be the money. Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy throwback. Yeah. All is good energy. Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy och Eiffel 65 i vår throwback idag. Vilket år söker vi? The Matrix har premiär, Britney Spears slår igenom och den här nedladdningstjänsten Napster lanseras. Kommer ihåg första låten jag laddade ner på Napster? Det var Jennifer Lopez, If You Had My Love. Det tog sådär 4 timmar, blockerade hela telefonlinan där hemma. Mamma och pappa var galna på mig. Rätta svaret är 1999. Party like it's 1999, och det ska vi göra den 21 oktober på Energy Music Awards pre-party med Norlo KKV på scen bland annat. Du och kompisarna är välkomna. När du hör pre-party-signalen, ring 020 40 39 00, bli samtal nummer 7, så ser jag till att ni får en riktig helkväll. Lycka.

0: Det här är Energy. Ge dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är Feel Good Friday imorgon också. Det är nice. DJ Kissin Again med Energy, Story Mix. Du får fler sådana under dagen. Stanna kvar när det är dags för nya från Miley Cyrus, Bass Persuades på Energy. Let's go!
1: Nya låtar som trendar på Energy. Let's go. It's Miley and you're listening to my song Bass.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Imorgon blir det Energy imorgon och det är Feel Good Friday. Då ska Basse, Sofia Wistam och Andersson och mina lyssna på Benjamin Ingrossos nya låtar som han släpper i Banger eller inte. Och så fredagsrappen med Anis också vid 7:20. Det är Thomas här. Ge dig en chans i mina biljetter till Energy Music Awards pre-party. Lyssna efter signalen här under dagen. Och så blir det 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag som vanligt. Men just det strax för Sara Larsson. Välkommen.
2: Hej, det här är Sara Larsson.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Vi är på TikTok och det är ungefär samma sak som ha världsherravälde. Cat's Eye Animal på Energy som under eftermiddagen här ger dig 2 timmar musik utan reklam. Får du varje eftermiddag på Energy. Det är jag som är Thomas Hindersson, ser fram emot att få festa tillsammans med dig den 21 oktober. Då är det Energy Music Awards pre-party i huvudstaden, bland annat med Norlo KKV på scen. Fler artister kommer släppas här under de närmaste veckorna, så fortsätt att lyssna. Och framförallt lyssna efter pre-party-signalen. Den ger dig biljetter. Ring 020 40 39 00 när du hör den och bli samtal nummer 7. Lycka till! Strax Alex Warren, häng kvar!

Är det så här man kommer beskriva 2026 som en feberdröm? Inte omöjligt faktiskt. Alex Warren, Fever Dream på Energy, som här under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Energy är enda radiokanalen i Sverige som gör så och maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Och vi är också nominerade till Guldörat 2026 som årets radiokanal. Du får jättegärna rösta på oss på guldörat.se. Stort tack för din röst. Här om en liten stund, DJ Christina Gern med Energy Hit Story Mix. Vi laddar in för vår Feel Good Friday imorgon. Och mer av musiken som gör dig glad kommer från David Guetta också.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Hey, yeah, hey.

0: Det är så här man laddar in för Feel Good Friday imorgon med en Hit Story Mix. Fler sådana under dagen, in mot lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag på Energy.
1: Public. It's David Guetta.
2: David Guetta.
1: This is our single. I don't wanna win. Energy.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: In i lunchen, Thomas här imorgon och det är Feel Good Friday. Då ska Basse Sofia Wistam, Anis och Nomina lyssna på Benjamin Ingrossos nya låtar som han släpper i Banger eller inte. Och så fredagsrappen också vid 20:07 som vanligt. Vi ger dig chansen att vinna biljetter till vårt pre-party 21 oktober. Lyssna efter pre-party-signalen. Jag berättar mer om du stannar kvar och så 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Varmt välkommen till Energy.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: artist. Back to back hits.
1: Energy Double Play. Nu. Thomas här och Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes närmar sig. Vi kör vårt pre-party den 21 oktober i huvudstan. Själva förfesten till galan med bland andra Norlo och KKV på scen. Alldeles strax berättar jag hur du och kompisgänget vinner biljetter dit. Först en tjej som föddes på Barbados och upptäcktes som tonåring innan hon flyttade till USA och fick sitt genombrott 2005. Sen dess har hon radat upp hits, vunnit 9 Grammys och blivit en av världens mest framgångsrika artister. Även om hon i dessa dagar kanske är mer entreprenör än artist. Du vet att det är Rihanna som väntar strax på Energy.

Kungen av pop, Michael Jackson, gav henne tillåtelse att använda det här. Mamma se, mamma sa, mamma kosa. Tillhör inte vanligheten annars. Rihanna i Energy Double Play idag. Det är Thomas här in i lunchen. Och laddar inför att ge dig den här Energy Music Awards pre-party-signalen här under dagen. Den ger dig biljetter till vår fest i huvudstaden 21 oktober med Norrlo KKV på scen bland annat. Fler artister kommer att kommuniceras här framöver. När du hör signalen, ring 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7, så ska se till att du och kompisarna får en hel kväll tillsammans med Energy. Stanna kvar!

0: En attraktion som heter katapulten. Har ni talat om
1: den? Ja, jo, absolut.
0: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Och sen flyttade jag från Sverige. Det var lika bra.
2: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Check that.

Du är på Energy som under eftermiddagen här ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy. Thomas här som tar dig ur lunchen. Laddar in för Feel Good Friday imorgon med en Hitstore Mix. Och nu veckan Smash It på Energy.

0: then you want energy.
1: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday imorgon och Benjamin Ingrosso släpper nya låtar. Energy imorgon ska vi lyssna på dem i Banger eller inte. Och så blir det ju fredagsrappen vid 20:07 också med Aniston Demina. Här under dagen, eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Och lyssna efter pre-party-signalen också. Den kan ge dig biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober. Stanna kvar, strax Shakira och Burna Boy. Välkommen till Energy.
2: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: song's called Nice to Meet You.
1: Hi, nice to meet you.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

Det här är Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Enda radiokanalen som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Det är nice att haka på. Fick ni från Leone och Marcus och Martinos Moonlight. Och vi kommer ju dansa i månens sken den 21 oktober. När vi bjuder in till vårt Energy Music Awards pre-party i huvudstaden. Med Nord och KKV på scen bland annat. Lyssna efter pre-party-signalen. Jag kommer att spela upp den för dig. Och när du hör den, ring 020 40 39 00. Pricka samtal nummer 7 så har du kompisgänget plåtar. Lycka till. Häng kvar för Taylor Swift. Först just det på Energy.

Du är på Energy, enda radiokanalen i Sverige som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Maxar hitsen när du är på väg för att storhandla eller hämta kidsen på föris och fritids och allt vad det är. Det är riktigt nice. Här om en liten stund så ska vi ladda in för vår Feel Good Friday imorgon med DJ Christina Gern som ger oss en Energy Hit Story Mix. Och så ska du få årets Eurovision-bidrag också. Kommer du ihåg vem det var? Ja, just det. Felicia, strax på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Torsdagen ger växlande molnighet och en del regnskurar på flera håll i Sverige. Temperaturerna kommer ligga kring 11-16 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Du lyssnar på Energy, Thomas Andersson här. Ta dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Vi ska också tävla om biljetter till Energy Music Awards pre-party 21 oktober. När du hör signalen, det är bara att stanna kvar på Energy.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Thomas är här, god eftermiddag. Benjamin Ingrosso släpper nya låtar imorgon. Energy imorgon kommer att lyssna på dem i Banger eller inte. Det blir Sverige premiär och så fredagsrappen med Anis också vid 6:20. Du, häng med. Jag tänker spela upp den här pre-party-signalen som kan ge dig biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med Nolo KKB bland annat. Dessutom 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. 3, 2, 1, new music.
2: Och nu,
3: that's what we do.

0: Energymorgon.
1: Det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten. Har ni talat om
2: den? Ja, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja, jag fattar.
1: Det var nog lika bra.
3: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon.

Energy är enda radiokanalen i Sverige som ger dig 2 timmar musik utan reklam. Vi närmar oss. Thomas här ska strax spela upp den här Energy Music Awards pre-party-signalen för dig så att du och kompisarna kan få en hel kväll tillsammans med Energy. Kolla in Nolo KKV på scen bland annat. 020 40 39 00 när du hör signalen och pricka samtal nummer 7. Lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Torsdagen ger växlande molnighet och en del regnskurar på flera håll i Sverige. Temperaturerna kommer ligga kring 11-16 plusgrader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Teddy Swims på Energy. Kanonlåt det där. Och mer kanon under eftermiddagen också. 2 timmar musik helt utan reklam. Det är Thomas här som körde pre-party-signalen för en stund sedan. Så nu tävlar vi.
1: Energy pre-party. I am the party.
0: När man hör den där signalen, då ska man

0: Ringa 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för att vinna biljetter till sig själv och kompisgänget till huvudstaden 21 oktober för att hänga med Energy och Norli och KKB bland annat. Och Sofia, du är samtal nummer 7 och har plåtar.
1: Tack så mycket, ha det jättebra.
0: Ha en strålande eftermiddag nu.
1: Ja, jag är glad.
0: Fler chanser att vinna biljetter till vårt pre-party får du under eftermiddagen, då också 2 timmar musik utan reklam. Så haka på, Kygo, Say My Love är på gång och så de nya låtarna som trendar i en Energy New Music Hit.

Det här är Energy Feel Good Friday imorgon med Anniston och Minas fredagsrap vid 27. Och strax Micke som täller ut fler biljetter till Energy Music Awards pre-party. Och så har han dessutom 2 timmar musik utan reklam för dig. Energy är enda radiokanalen som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Så haka på. Thomas Hindersson här, tackar för idag. Vi hörs imorgon. Lämna dig med de nya låtarna som trendar nu. Mondo, go!

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Och kan man tänka sig, imorgon är det redan fredag. Då ska vi sätta punkt för arbetsveckan med hjälp av Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don och Mina. De är på plats redan klockan 6, då också med en ny fredagsrap. Får du inte missa. Micke Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Ska alldeles strax dra igång ytterligare 2 timmar musik helt utan reklam. Det blir Klara Hammarström och nu Miles Smith.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: I kväll mest molnigt och ganska lugnt väder med någon enstaka regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
0: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
2: Härligt att du med oss den här torsdags eftermiddagen. Micke Lejonrydde på plats med massvis av biljetter till höstens roligaste fest. Alla de Energy Music Awards pre-party som går av stapeln den 21 oktober. Bland annat då med Norli KKV live på scenen. Du och alla kompisarna kan vara där. Det är bara lyssna efter Energy pre-party-signalen. När den dyker upp i mixen blir samtal nummer 7 på 020 403900, så lägger du vantarna på de biljetterna. Här ska vi dra igång ytterligare 2 timmar musik helt utan reklam. Nytt från Hugell om en liten stund. Det blir Temper City och allra först ut Klara Hammarström.
0: Energy. Hej, det här är Klara Hammarström.

0: reklam här med nytt ifrån Jugell. Har du varit på fest i sommar, då har du inte missat den här låten. Och apropå fest, Energy pre-party. I am the pre-party. Den 21 oktober ställer vi till med stor ballons i centrala Stockholm. Det är dags då för Energy Music Awards pre-party. Bland annat med Norlo Coco V på scenen. Du och alla kompisarna kan vara där. Bara lyssna efter pre-party-signalen. Varje gång den dyker upp ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att vinna biljetterna. Ska vi se vem som är samtal 7 den här gången? Hallå där!
1: Hej!
0: Hej, vem har vi där?
1: Nina från Östhammar.
0: Hur är läget i Östhammar? Jag kan inte tänka mig att det är så mycket aktivitet just nu.
1: Nej, det är det ju inte. Nej. Det är ganska lugnt.
0: Ja. Men du, vad sägs om att liva upp hösten med en riktig jävla brakfest med Norlo Coco V på scenen?
1: Det hade ju varit fantastiskt.
0: Ja, vet du vad? Du är så välkommen till Energy Music Awards pre-party den 21 oktober. Du är i samtal med 7.
1: Ja, men vad härligt. Kul, vad kul.
0: Samla tjejgänget så drar ni på fest.
1: Det gör jag.
0: Ja, fortsätt lyssna efter pre-party-signalen varje gång den dyker upp, alltså. Samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Här fortsätter vi ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam nu med

0: Henry just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam med nytt från Temper City. Och gillar du ny musik, ja men då får du inte missa Energy imorgon fredag, för då är det nämligen Sverige premiär för Benjamin Ingrossos nya låtar. Han släpper inte bara en, han släpper 2 samma dag och vi spelar båda. Sverige premiär alltså för Benjamin Ingrosso imorgon fredag här på Energy. Och då är det också fredagsfinal för Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och ibland så kommer det in frågor från allmänheten som gänget måste svara på. Som i morse när Fredrik undrade om han var ett svin eller inte.
1: Är Fredrik ett svin som ska flyga business class medan frun får sitta i ekonomi?
2: Oh.
1: Han skriver: jag reser ganska mycket till jobbet och har därför samlat på mig en hel del bonuspoäng. Problemet är att poängen är kopplade till mitt konto och erbjudandet gäller bara min biljett. Jag kan alltså inte uppgradera frugan. Så nu undrar Fredrik, är han ett svin som flyger business class medan frugan,
3: kära Fredrik,
1: hittas längre bak?
3: Du lyfter på ditt fucking läder och uppgraderar hennes biljett också. Det finns ingenting som gör din kvinna lyckligare än att sätta sig och öppna den här lilla portmonnän med hudkrämer och strumpor och skit.
1: Får man det? Visst, ja. Jag har aldrig åkt business i mitt liv.
2: Once you go there, you never go back.
3: Nej, det är tufft att gå tillbaka. Men Sofia, vad tycker du?
2: Ja, men jag tycker att han är svin. Nej, det går inte.
3: Jag tycker han är alltså ett ärkesvin. Alltså en kärring. Ens bättre hälft. Ska hon sitta där och få ryggskott? Nej.
2: Åh, vad gulligt att du säger bättre hälften.
1: Alltså kärring också.
0: Även imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Dondemina. Jag är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då bland annat med en ny fredagsrap. Missa inte det. Nu ska Kristina Gärn få mixa låtarna vi älskar i Energy Hit Story.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och imorgon fredag så firar vi att arbetsveckan är över med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de är på plats mellan 6 och 10. Och dessutom ska vi ge dig Sverigepremiär för Benjamin Ingrossos nya låtar. Han släpper inte bara en, han släpper två stycken. Det är imorgon fredag. Torsdag eftermiddag, Micke Leijonryd är här på plats att ge dig två timmar musik helt utan reklam. Nu nytt ifrån Miley Cyrus. Let's go!

0: Här är Avicii på Enri just nu med den perfekta resan hem från jobbet med över 2 timmar oavbruten musik helt utan reklam. Det får du varje eftermiddag här. Och varje morgon så är det dags för Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Imorgon med fredagsfinal. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Det är ju en musiktävling där man ska kunna vilken artist det är som sjunger, ja, men en kort snutt av en låt som spelas upp. Och i morse så tog Fredrik chansen, eller tog chansen, han fick jättemycket hjälp i alla fall.
1: Mm. Du får rätt för artist och producer.
2: Aldrig sant.
3: Ja, jag går fan bet på den. Ledtråd kanske.
1: Ring en vän, tror jag är en postkodmiljonär.
2: Men ska du inte gissa på någon? Ja. En väldigt populär R&B-sångare som är helt otrolig.
1: En av de största. Dela namn med en annan stor artist.
4: Men har han inte hållit till på ett litet skrivbord ett tag? Nej, det var dålig ledtråd.
2: Var det Tiny Desk-referens?
4: Ja.
2: Ja, det är smalt. Det är väldigt smalt.
1: Det vet inte ens jag.
2: Nej, nej.
4: Okej. Sjukt musikalisk då. Ja. Är gift med en snygg tjej.
2: Och torska för att fylla. Nu kan vi inte ge mer.
1: Och vara ihop med Britney Spears.
2: Ja, men nu.
3: Ah, vad fan. Hur står still?
4: Hörde jag Disneyklubben?
2: Nu är... Ska du säga ett namn bara? Säg någon.
3: Säg Tupac då, men det
4: Men nu ska vi inte skratta när han kastas ut och sa ett namn.
2: Jag minns när Tupac var upp med Britney Spears.
1: Ja, det är bra tid. Vilket par.
2: Rätt svar är Justin Timberlake.
3: Ja, men vad fan.
2: Fredde.
0: Är du bra på musik? I så fall ska du ta chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt imorgon bitti igen. Du är också på en ny fredagsrap. Missa inte Enri morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. De är där mellan 6 och 10. Här fortsätter vi dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Strax nytt ifrån Cat's Eye och jättehitten Animal. Och så Victor Lixell och Molly Sandén med

med er i över 2 timmar musik helt utan reklam. Med BB Rexa som skruvar upp temperaturen. Tänka sig att det är fredag imorgon. Extra roligt då att vi har Sverigepremiär på Benjamin Ingrossos nya låtar. Han släpper inte bara en, han släpper 2. Och vi har Sverigepremiär på båda imorgon fredag alltså. Den eftermiddag ska du få fler chanser att vinna biljetter till höstens roligaste fest i Energy Music Awards pre-party. Bland annat då med Norlo KKV på scen. Lyssna bara efter pre-party.

0: Kennedy med den perfekta resan hem från jobbet. Det betyder över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Och sen glöm inte bort 21 oktober, då smäller det. Energy pre-party. I am the pre-party. Då laddar vi för Europas största musikgala, Energy Music Awards pre-party, och ställer bland annat Norli Koko V live på scenen med flera. Du kan vara där med alla polarna, det är bara att lyssna efter pre-party-signalen. När den dyker upp ska man bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Det är det samtalet vi letar nu. Vem pratar du med?
1: Jenny.
0: Jenny, berätta var du ringer från.
1: Upplandsbro.
0: Hur vädret är Upplandsbro?
1: Molnigt.
0: Otroligt hösttråkigt, eller hur?
1: Ja, det är helt okej så länge det inte förregnar. Ja, okay. Jag har åka motorcykel idag också, vet du.
0: Sådär, ja.
1: Ja.
0: Du, Jenny, vill du gå på fest?
1: Självklart vill jag väl det.
0: Vet du vad? Boka in 21 oktober omedelbart, för du ska gå och se Norli Koko V med flera och bara röja hela kvällen.
1: Ja, men fy fan vad grymt. Alltså, ni är så jävla bäst.
0: Stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Ja, fortsätt lyssna efter Energys pre-party-signal. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att gå på Energy Music Awards pre-party.

Visst börjar man känna att det är fredag imorgon. Underbar känsla. Än är vi här med över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även imorgon fredag eftermiddag. Och det är inte vilken dag som helst. Då ska vi också bjuda på Sverigepremiär för Benjamin Ingrossos nya låtar. Han släpper inte bara en, han släpper 2 på samma dag. Och vi har Sverigepremiär på båda. Så missa inte Energy imorgon fredag. Då är det också Energys Feel Good Friday med massvis av fredagsmusik för att ta oss lite lättare mot helgen.

0: här är en låt som får extra kärlek den här veckan. Det är veckans Smash It från Klara Hammarström. Ny musik på Energy. Därmed Gravity. Mikael Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och det är inte för inte att man redan laddar för morgondagen. Fredagen är här, det betyder fredagsfinal för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Det är programmet som inte bara underhåller, det hjälper också. Som Fredde som hade mejlat in och undrade om man var ett svin eller inte.
1: Är Fredrik ett svin som ska flyga business class medan frun får sitta i ekonomi?
2: Oh.
1: Han skriver: jag reser ganska mycket till jobbet och har därför samlat på mig en hel del bonuspoäng. Problemet är att poängen är kopplade till mitt konto och erbjudandet gäller bara min biljett. Jag kan alltså inte uppgradera frugan. Så nu undrar Fredrik, är han ett svin som flyger business class medans frugan,
3: kära Fredrik,
1: hittas längre bak?
3: Du lyfter på ditt fucking läder och uppgraderar hennes biljett också. Det finns ingenting som gör din kvinna lyckligare än att sätta sig och öppna den här lilla portmonnän med hudkrämer och strumpor och skit.
1: Får man det? Business? Ja. Jag har aldrig åkt business i mitt liv.
2: Once you go there, you never go back.
3: Nej, det är tufft att gå tillbaka. Men Sofia, vad tycker du?
2: Ja, men jag tycker att han är svin. Nej, det går inte.
3: Jag tycker han är alltså ett ärkesvin. Alltså en kärring. Ens bättre hälft. Ska hon sitta där och få ryggskott? Nej.
2: Åh, vad gulligt att du säger bättre hälft, Anis.
1: Alltså kärring också.
0: Ja, har du också ett problem i så fall, gå in på Energy Morgons Instagram.

0: med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll mest molnigt och ganska lugnt väder med någon enstaka regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader. Energy, den enda

0: what's up? This is Billie Eilish.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
2: Och imorgon är det fredagsfinal i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det ska firas med en ny fredagsrap. Det får du inte missa. Mikael Leijon är här på stationen som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Nytt från Marcus och Martinus om en liten stund tillsammans med Leone. Det blir Sara Larsson och nu Victor Lexell och Molly Sandén.

jobbet med över 2 timmar musik helt utan reklam. Och idag stormar det i nöjesvärlden och framförallt så stormar det i Norrland. För nu har SVT presenterat städerna för Melodifestivalen nästa år. Och hela Norrland blir utan en sådan. Är Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping innan finalen når Stockholm. Längre än norrut än Karlstad kommer man alltså inte. Och samtidigt kallar då SVT Melodifestivalen för hela Sveriges fest. Vilket är att säga, grattis Norrland, ni får vara med på den här festen. Men ni får sitta

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Och dessförinnan ny musik från svenska duon Jubel med Ocean House. Och imorgon bitti så är det fredagsfinal i NL imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ny chans då att knipa 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. I morse var det Fredrik som fick chansen. Eller ja, han fick inte bara chansen, han fick också ganska mycket hjälp på traven.
1: Mm. Du får rätt för artist och producer.
2: Alldeles sant.
3: Ja, jag går fan bet på den. Ledtråd kanske.
1: Ring en vän. Du är en jävla postkodmiljonär.
2: Men ska du inte gissa på någon? Ja. En väldigt populär R&B-sångare som är helt otrolig.
1: En av de största. Dela namn med en annan stor artist.
4: Men har han inte hållit till på ett litet skrivbord ett tag? Nej, det var dåligt. Jag tror.
2: Var det Tiny Desk-referens?
4: Ja.
2: Ja, det är smalt. Det är väldigt smalt.
1: Det vet inte ens jag.
2: Nej, nej.
4: Okej. Okay. Sjukt musikalisk då. Ja. Är gift med en snygg tjej.
2: Och torska för att fylla. Nu kan vi inte ge mer.
1: Och vara ihop med Britney Spears.
2: Ja, men nu.
3: Ah, vad fan. Jag stod still.
4: Hörde jag Disneyklubben?
2: Nu är... Ska du säga ett namn bara? Säg någon.
3: Ja, säg Tupac då, men det blir...
4: Men nu ska vi inte skratta när han kastas ut och så ett namn.
2: Jag minns när Tupac var upp med Britney Spears.
1: Ja, det är bra tid. Vilket par.
2: Rätt svar är Justin Timberlake.
3: Ja, men vad fan.
1: Fred.
2: Fan, Fredde.
0: Ja, visste du att det där var Justin Timberlake? I så fall tycker jag du ska vara med i Kvitt eller Dubbelt imorgon bitti och tävla om 10 000 kronor. Får du inte missa heller fredagsrappen som sätter punkt för arbetsveckan. Igen är det morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Denna torsdagskväll fortsätter strax med Miles Smith och nu Eminem på Energy.

0: Nice to meet you.
1: Hi, nice to meet you.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: so nice.
1: Energy morgon.
2: En det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten, har ni talat om
3: den? Ja, jo, absolut.
2: Det är när den skickar rätt upp i luften. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att det skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Så och sen flyttade jag från Sverige.
3: Ja, jag fattar,
2: det var nog lika bra.
4: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll mest molnigt och ganska lugnt väder med någon enstaka regnskur. Temperaturer runt 10-15 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy hit.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Det här du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Ta med dig det imorgon fredag. Du sitter och gör klart det sista på jobbet och bara vill ta dig därifrån. Dessutom ska du såklart starta dagen med en imorgon. Basse, Sofia Wistam och Annie Stånemina. De sätter punkt för arbetsveckan imorgon bitti. Den här torsdagskväll bjuder på Lost Frequencies, Kygo, nu Kimberly.

Här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och idag denna torsdag har det stormat rejält kring SVT och Norrland. För nu har man presenterat städerna som ska hålla Melodifestivalen nästa år. Och Norrland blir utan. Det är Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping som är platserna innan finalen går till Stockholm. Och samtidigt kallar då SVT Melodifestivalen för hela Sveriges fest. Nej, inte riktigt va? Inte om inte Norrland får vara med och leka, då är det bara halva Sveriges fest. Där är Henry nu med

resan in mot helgäventyret. Kanske ska du hem till tv-soffan eller ut på någon rolig after work. Starta med oss i soffan med över 2 timmar musik helt utan reklam imorgon fredag eftermiddag. Och dessutom imorgon fredag, det är inte bara Energy's Feel Good Friday där vi maxar fredagsmusiken hela dagen. Det är dessutom dags för Benjamin Ingrosso att släppa nytt. Exklusiv Sverigepremiär på Energy imorgon för Benjamin Ingrossos 2 nya låtar. Så gillar du Benjamin och gillar du ny musik, då ska du hänga med Energy imorgon alltså när vi kör Sverigepremiär för Benjamin Ingrossos 2 nya låtar. Missa inte det. Den här torsdagskvällen fortsätter nu med Olivia Rodrigo, Drop Dead här på Energy.

Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu. Kristina Järn mixar veckans nya energilåt.

5 mars är datumen som gäller om du vill se Teddy Swims live på hemmaplan. Uppträdaren i Avicii Arena här med Mr. Know-it-all på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och varje morgon, ja men då är det ju Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Dumina som gäller mellan 6 och 10. Och ibland så kommer det frågor till redaktionen som gör att Basse, Sofia och Anis måste ta ställning till olika dilemman.

0: frågor till redaktionen som gör att Basse, Sofia och Anis måste ta ställning till olika dilemman. Så här lät det i morse när en av lyssnarna skickade in ett prekärt problem.
1: Är Fredrik ett svin som ska flyga business class medan frun får sitta i ekonomi?
2: Oh.
1: Han skriver: jag reser ganska mycket till jobbet och har därför samlat på mig en hel del bonuspoäng. Problemet är att poängen är kopplade till mitt konto och erbjudandet gäller bara min biljett. Jag kan alltså inte uppgradera frugan. Så nu undrar Fredrik, är han ett svin som flyger business class medan frugan,
3: kära Fredrik,
1: hittas längre bak?
3: Du lyfter på ditt fucking läder och uppgraderar hennes biljett också. Det finns ingenting som gör din kvinna lyckligare än att sätta sig och öppna den här lilla portmonnän med hudkrämer och strumpor och skit.
1: Får man det? Visst, ja. Jag har aldrig åkt business i mitt liv.
2: Once you go there, you never go back.
3: Nej, det är tufft att gå tillbaka. Men Sofia, vad tycker du?
2: Ja, men jag tycker att han är svin. Nej, det går inte.
3: Jag tycker han är alltså ett ärkesvin. Alltså en kärring. Ens bättre hälft. Ska hon sitta där och få ryggskott? Nej, nej.
2: Åh, vad gulligt att du säger bättre hälft, Anis.
1: Han sa kärring också.
0: Ja, vad tycker du? Är han ett svin eller inte? Gå in på Ener Imorgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna imorgon bitti 6-10 på Ener Imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Donnermina. Och det är en ny fredagsrap bland annat.

0: Energy morgon.
1: Det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten. Har ni talat om
2: den? Ja, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att det skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja, jag fattar.
1: Det var nog lika bra.
3: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: chain.
1: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Glad och kanske lite varm om hjärtat också. Det blir det här på Energy. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondebina och hör om morgonerna. Och så har vi två timmar musik utan reklam. Det gäller faktiskt varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som kliver på den här hösttorsdagen i september. Strax ska vi flytta till solen. Kanske inte bokstavligen solen då, men till värmen i alla fall. Jugel Ultranate, Moving to the Sun. Och så blir det måndag med nya Gold. Och så kommer Just Day.

Det var inte bara Eva Dahlgren som hade ängeln på rummet. Shaggy, han har också änglavakt, så att säga. En ängel bakom ryggen skulle man kunna säga. En riktig gammal energy-klassiker det här. Och det är Paul Haukas med på radion här på torsdagskvällen. Torsdag just nu, men snart kommer helgen. Redan imorgon är det ju en feel good Friday. Det är ju alltid lång helg här på Energy. Rent mentalt är det lång helg. Så helgen börjar imorgon här på Energy. Då är det också premiär för 2 nya låtar från Benjamin Ingrosso. Han släpper 2 på en gång och det har ordat lite grann om vilken av de 2 som är den bästa av de som har fått höra dem här i förväg. Om du lyssnar imorgon bitti på Energy imorgon och hela dagen så får du höra Benjamin Ingrossos nya låtar. Strax ska vi flytta till solen med Jugel och Ultra Natte. Moving to the Sun direkt efter Avicii.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

Det är dags att börja vinka adjö till arbetsveckan. Bye, bye, bye. Det var trevligt. Så länge det varade. Men imorgon är det en filmgud färdig och väldigt, väldigt bra stämning om du lyssnar på oss här på Energy. Och som sagt, imorgon ska vi premiärspela två nya låtar från Benjamin Ingrosso. Vi börjar i Energy morgon och sen fortsätter vi hela dagen med Benjamin-låtarna. Några gillar den ena, andra gillar den andra. De som har fått tjuvlyssna på det här, det är som två läger. Imorgon alltså, premiär för två nya från Benjamin Ingrosso. Snart kommer Mondo med nya gold. Han siktar på guld och han har några guldmedaljer på sitt samvete. Först kommer Tina Turner remixad

0: Energymorgon.
1: Det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten, har ni talat om
2: den? Ja, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Så och sen flyttade jag från Sverige.
2: Det var lika bra.
3: Imorgon i Energymorgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrap. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras

Men Rihanna, vi gillar dig också här på Energy. Där du höll Basse, Sofia Wistam och Annie Ståndebina om morgonen. Och 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som är här i höstmörkret. Och hoppas att det inte regnar där du befinner dig. Strax kommer Molly Sandén och Victor Lexell som leker med tanken. Tänk om i deras nya. Och Miley, hon hette tidigare Cyrus i efternamn. Men nu har hon lämnat det. Bass Pursuers. Kommer nu. Först ut.

0: Men det är alltid bra stämning med Medina. Det är ju torsdag än så länge, men imorgon är det en feel good Friday här på Energy. Redan fredagsvibbar då med Viva La Mor. Och det är Paul Hauka som är här. Hörru du, Pernilla Wahlgren, hon är liksom ständigt aktuell. Ny säsong av Wahlgrens värld den här veckan.
1: Hur skiljer sig säsong 20 från de andra 19 säsongerna?
2: Exakt. Nej men det är väl, jag tror att alltså innehållet skiljer sig självklart eftersom det är ett nytt år och det händer nya saker. Men jag tror att den här blandningen av liksom skratt och bråk och tårar och knäppa saker, djupa saker och att vi är oss själva, det är väl det som folk gillar liksom. Mm.
3: Men växthusbråket då som har liksom blivit liksom etablerat nu.
1: Vad är det?
3: Det är när Christian och Pernilla växthusbråket. Ni sitter och diskuterar helt
2: enkelt. Vi ska ha en romantisk middag egentligen och fira att vi har varit gifta i två år. Men det kulminerar det värsta bråket. Men Wahlgrens värld, det är rå realitet.
1: Alltså premiär Wahlgrens värld säsong 20 imorgon. Men sen ska du också vara med i ett annat tv-program som även Anis Don Demina ska vara med i.
4: Ja! Semestertestarna.
2: Semestertestarna.
1: Vad är det för program då?
4: Det är komikerpar, jag åker med Bärra, du åkte med Ola Forsmed, som åker till olika ställen och upptäcker. Jag och Bärra åkte till Mexiko.
2: Och medan de var i Mexiko så åkte jag Ola Finlands båt.
4: Ja, budgeten tog slut efter våra business class-biljetter. Men det var inte bara på Finland, Sverige.
2: Nej, vi åkte till Italien också och levde som ett romantiskt par i Venedig.
4: Blir det bråk om det här i säsong 21 då av Wahlgrens värld?
2: Exakt.
1: In i växthuset och diskutera.
2: In i växthuset med dig. Jag har hört att de sovit samma säng som Ola Forsmed.
0: Alltid lika aktuella. Pernilla Wahlgren hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Och vet du vad? Imorgon är det premiär för hennes son, alltså Benjamin Ingrosso, med två nya låtar. De kommer vi köra hela dagen här på Energy. Om du lyssnar imorgon, alltså premiär för nytt från Benjamin Ingrosso. Nu blir det 18s, You Got The Look.

0: trashigt.
1: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
2: Det här är Norli och KKV.
3: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Jo, det är Miley Cyrus med ny musik på Energy. För att hon har droppat efternamnet Cyrus. Hon kallar sig bara för Miley för hon har bråkat med farsan. Så kan det ju vara ibland. Han är ju legendarisk countryartist Billy Ray Cyrus. Jaha, från Miley till guldörat. Det har ju räknats röster här hela veckan. Men det finns andra val också. Till exempel valet av årets radiostation. Och jag hoppas att du lägger din röst på oss här på Energy. Gå in på guldörat.se. Rösta på oss. Då blir vi väldigt glada. Guldörat.se. Strax kommer Cat's Eye med nya Animal. Först har vi Medina bara för att det nästan är en Feel Good Friday här på Energy. Jo, det är Miley Cyrus med ny musik på Energy. För att hon har

0: body up.
1: En attraktion som heter katapulten, har ni talat om
2: den? Ja, jo, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Så och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja, jag fattar.
1: Det var nog lika bra.
3: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och fortsätter du lyssna på Energy och hör du Basse, så får jag Wistam och Anis Dondemina om morgnarna och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och så får du höra mig, Paul Hauka. Jag är på radion just nu, så jag förutsätter att du stannar. Snart har vi Energy New Music Hit Mix med nytt från DJ Goya och Jason Derulo, 18s och Offenbach med en ny danslåt om en stund. Men redan nu nytt, nu släpper vi fram det djuriska inom oss. Lyssna på det här.
2: Brand new. Och nu, ny.

Han är en helylle kille. Han är en riktig reko-snubbe den där. Alex Warren, värd alla sina framgångar. Fever Dream på Energy är på torsdagskvällen. Det är Paul Haukas med mig i höstvädret. Snart är det en Feel Good Friday. Och ja, imorgon är det fredagsställning här på Energy. Då har jag lite spännande saker här gällande Benjamin Ingrosso. Jag har mer att berätta om en stund. Så gillar du Benjamin ska du stanna kvar. Strax blir det Energy New Music Hit Mix med DJ Goya och Jason Derulo i nytt samarbete. Offenbach har en ny partylåt och nytt ifrån 18s. Energy New Music Hit Mix om några minuter.

0: som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Megasuccé i årets Melodifestival, framförallt efteråt på radion. För Kimberley, jag räknar kallt med att Kimberley är en av de 4 000 bidrag som har skickats in till nästa års Melo. Jag tror att de kommer igen, jag tror att hon är redo. Hörde du, imorgon här på Energy är det inte bara en Feel Good Friday och väldigt bra stämning. Då ska vi också premiärspela 2 nya låtar från Benjamin Ingrosso. Några gillar den ena, andra gillar den andra. Ja, de som har fått tjuvlyssna på det här. Imorgon är det officiell premiär. Om du lyssnar på Energy imorgon så kommer vi köra de här Benjamin Ingrosso-låtarna hela dagen. Imorgon alltså. Startar vi Swedish House med

0: Energymorgon.
1: Det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten, har ni talat om
2: den? Ja, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Och sen flyttade jag från Sverige. Det var lika bra.
3: Imorgon i Energymorgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon.

0: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story mix.

0: than you want Imogen.
1: Det är klart att vi vill ha Beyoncé och vi vill ha Basse, Sofia Wistam och Anis Dundemina också. De är på radion igen imorgon bitti och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som är här och man kan säga att det är dragningskraft. Vi har Magnetic Dabao som är en bra danslåt om en stund. Och Gravity, det är dragningskraft i den också. Nya från Klara Hammarström. Det är bara att åka med.
2: Det här är Victor Lexell. Du lyssnar på Energy.
3: Supernatt himlen ikväll.
4: Energy med mest musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Shakira, This Time for Africa på Energy. I mörkret den här torsdagskvällen, det är faktiskt kolsvart här utanför mitt fönster. Alltså. Det är höst. Det är nästan lite läskigt. Pernilla Wahlgren har en ny säsong av Wahlgrens värld.
1: Hur skiljer sig säsong 20 från de andra 19 säsongerna?
2: Exakt. Nej, men det är väl, jag tror att alltså innehållet skiljer sig självklart eftersom det är ett nytt år och det händer nya saker. Men jag tror att den här blandningen av liksom skratt och bråk och tårar och knäppa saker, djupa saker och att vi är oss själva, det är väl det som folk gillar liksom.
3: Mm. Men växthusbråket då som har liksom blivit liksom etablerat nu.
1: Vad är det?
3: Det är när Christian och Pernilla växthusbråket. Ni sitter och diskuterar helt.
2: Ja, vi ska ha en romantisk middag egentligen och fira att vi har varit gifta i två år. Men det kulminerar i värsta bråket. Men Wahlgrens värld, det är rå reality.
1: Alltså premiär Wahlgrens värld säsong 20 imorgon. Mm. Men sen ska du också vara med i ett annat tv-program som även Anis Don Demina ska vara med i.
0: Ja, ja. Semestertestarna.
2: Semestertestarna.
1: Vad är det för program då?
0: Det är komikerpar, jag åker med Berra, du åkte med Ola Forssmed, som åker till olika ställen och upptäcker. Jag och Berra åkte till Mexiko.
2: Och medan de var i Mexiko så åkte jag Ola Finlands båt.
0: Ja, budgeten tog slut efter våra business class biljetter. Men det var inte bara på Finland, Sverige.
2: Nej, vi åkte till Italien också och levde som ett romantiskt par i Venedig.
0: Blir det bråk om det här i säsong 21 då av Wahlgrens värld?
2: Exakt.
1: In i växthuset och diskutera.
2: In i växthuset med dig. Jag har hört att de sovit samma säng som Ola Forssmed.
0: Alltid lika aktuella, Pernilla Wahlgren hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Jag har nyheter om Benjamin Ingrosso här. Spännande grejer har jag berättat om Benjamin alldeles strax. Vart blir det dragningskraft? Klara Hammarström med nya Gravity om en stund. Och här The Bowsaw Magnetic på Energy.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Ja, det är nu du behöver det där paraplyet, för nu är det banne med höst. Det kommer att regna framöver en hel del. Så ta med paraply. Regnjacka behövs också. Men jag tycker det är snyggt med regnjacka. Jag diggar regnjacka överlag. Det är Paul Hauka som är här imorgon. Om du lyssnar på oss här på Energy så är det ju en Feel Good Friday. Då drar vi igång helgen. Det är ju liksom alltid lång helg rent mentalt här på Energy. Då ska vi också premiärspela nya låtar från Benjamin Ingrosso. Han har två nya låtar. Lyssna imorgon bitti så får du höra dem, och sen kan du höra dem hela dagen också. Premiär för Benjamin Ingrossos två nya låtar. Lyssna på oss imorgon här på Energy. Jag klarar Hammarström med Gravity efter Imagine Dragons.

0: Energymorgon.
1: Det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten, har ni talat om
2: den? Ja, jo, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att det skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Så det, och sen flyttade jag från Sverige. Det var nog lika bra.
3: Imorgon i Energymorgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon.

0: Energymorgon.
1: Det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten, har ni talat om
2: den? Ja, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Så och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja, jag fattar.
1: Det var nog lika bra.
3: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten, har ni talat om
2: den? Ja, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Så och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja, jag fattar.
1: Det var nog lika bra.
3: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda